Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 14. verš. Dnes tu doložíš. Dnešné filmy, hudba a sitcomy zobrazujú sex ako niečo neškodné, zábavné a dokonca ho oslavujú. Zamysli sa, aký vplyv to má na našu kultúru. Uvažuj nad tým, aký odlišný by bol svet, ak by sme poslúchali len jedno z 10 prikázaní. Dnes tu doložíš. Znamenalo by to, že rodiny by stále držali pokope. Znamenalo by to, že deti by neboli splodené mimo manželského zväzku a mali by vo svojich životoch stabilné zosobnenie otca. Pri takmer každom obyvateľovi štátu so sociálnymi problémami spätne zistíš, že ich príčinou je rozpadnutá rodina a absencia otcov. Štatistiky nám to potvrdzujú. U synov, ktorí vyrastajú bez otcov, je až o 300% väčšia pravdepodobnosť, že skončia v reedukačnom centre. 63% tínedžerov, ktorí sa pokúsili spáchať samovraždu, žije v domovoch bez otca. 71% študentov, ktorí predčasne zanechali strednú školu, pochádza z domovov bez otca. 90% detí, ktoré utiekli z domu a žije na ulici, pochádza z domova bez otca. 85% uväznenej mládeže vyrástlo v domove bez otca. Myslím si, že ľudia niekedy veria myšlienke, že Boh odsudzuje sex. Aké smiešne. Boh sex stvoril. Jeden zo spôsobov, ako si manželia a manželky prejavujú svoju lásku, je cez sexuálne spojenie. Nemusí to byť špinavé slovo. Nemusí to byť tabu téma. Je to niečo, čo si ľudia môžu užívať a mať z toho potešenie. Avšak jediné miesto, kde to Boh požehná, je v rámci hraníc a bezpečného miesta manželského vzťahu. Mimo manželstva môže byť sex nesmierne destruktívny. Sex potrebujeme udržať na správnom mieste. Ak by sme len robili to, čo nám hovorí Boh vo svojom slove, ak by sme sa len vrátili k tomu, čo nám o manželstve hovorí Boh, ak by sme len robili to, čo nám hovorí Boh vo svojom slove, ak by sme sa len vrátili k tomu, čo nám o manželstve hovorí Boh, zmenilo by to náš národ.

Šiesty žalm. Vo svojom hneve netrestaj ma, Pane. Nekáraj vo svojej prchkosti. Zmiluj sa nado mnou. Už priveľmi som ustal. Uzdrav ma, Pane. Umdleli mi kosti. I duša sa mi veľmi preľakla. Ach, Hospodine, dokiaľ ešte? Vráť sa už k nám a vysloboď mi dušu. Pre svoju lásku pomôž mi. Veď smrť nám z očí kradne obraz tvoj. A vysloboď mi dušu. Pre svoju lásku pomôž mi. Veď smrť nám z očí kradne obraz tvoj. A mŕtvy nepovie slovíčko chvály.

zapálilo oko. Od toľkých protivníkov oslabol mi zrak. Tak odstúp odo mňa, kto žiješ nedobre. Hospodin vypočul môj trpký plač. Hospodin počul moje horké vzdychy a s láskou prijal moju modlitbu. Nech zahambia sa moji nepriatelia, nech vrátia sa a v hambe

Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si tesanú modlu ani nejakú podobu. Nebudeš sa im kláňať, ani im slúžiť. Nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sveť ho. Cti svojho otca i svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Neukradneš. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš ani nezatúžiš po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.

Dá sa to. Dobré sa stráca z nášho sveta, tak ako z polí mizne sneh. Víťazí, čo zlé je u človeka, prevláda nenávisť a lásky nikde niet. Pýtam sa, prečo sa to stalo? Chcem vedieť, kto je na vine. No všade ticho. Nedozviem sa. Nenájdem pravdu ani vo víne. A svet sa mrví pomaličky. Čo bolo dobré, viac sa nevráti. Už navždy niekam zmizlo čaro raja. Bolesť a smútok biedných ľudí spája. Čo po nás zostane? Aký to bude svet? Čo povedie raz naše deti? Skúsme sa zamyslieť. Skúsme to čím skôr zmeniť. Začnime každý u seba. S pokáním skúsme to vážne. S pohľadom v pokore upretým do neba. S láskou a radostne. Bez toho k lepšiemu život sa nepohne.

Napredovať? Áno. Božie slovo? Nie. A kde sa končí taká výchova? Je hrozné, keď nejaký muž plače. Nad čím môže taký obyčajný muž roniť slzy? Je to bôľ nad vlastným synom. To dokáže aj mužom otriasť do najväčšej hĺbky. Ten bôľ je obzvlášť trpký, keď si otec musí povedať: to som ja sám zavinil. Celú záležitosť radšej vyrozprávam postupne. Syna tohto muža som spoznal ako malého 14-ročného chlapca. Prichádzal na biblické hodiny, ktoré sme pre takých mladíkov usporadúvali. Prichádzal s veľkou radosťou. Ako keď zoraná pôda prijíma siate zrno, tak prijímalo jeho srdce dobré semeno Božieho slova. Ako sa slnečnica obracia k svetlu, tak sa obracal mladík Ježišovi a k jeho záchrane. Potom prišla iná doba, čas Tretej ríše, Hitlera, keď sa dostali naše biblické hodiny do centra zápasu. Šli sme proti prúdu. Tvrdilo sa, že je to nepotrebné a neprirodzené, keď taký schopný mladík navštevuje biblické hodiny. A mladíci, ktorí prichádzali, boli vysmievaní a často aj ohrozovaní. Mladíci to statočne znášali. Chápali, že za Ježiša Krista a jeho pravdu musia podstúpiť aj zápas. Avšak mnohí rodičia sa naľakali. Medzi nimi aj otec môjho mladého priateľa. Človek môže aj zostať kresťanom, myslel si. Nie, povedali sme mu. Neexistuje kresťanstvo bez spoločenstva pod Božím slovom. Áno, ale môj chlapec preto prepadne a bude pokladaný za zaostalého, alebo dokonca za hlúpeho. A on predsa musí napredovať. Napredovať v každom prípade. Tu sa smie tiež trochu prispôsobiť podľa smeru vetra. Milý pane, tak mu to jasne vysvetlil vedúci našej mládežníckej hodiny. Samozrejme, že má váš chlapec napredovať. A to aj bude, lebo je to schopný mladík. Ale keby sme ho odhlásili a znemožnili mu navštevovať našu biblickú hodinu, pripravili by ste chlapca o oporu. Ach, oporu musí mať v sebe. Nie, mýlite sa. Nemáme v sebe nejakú oporu. Iba keď taký mladík pozná pána Ježiša, potom má oporu. Ale otec presadil svoju vôľu. Podarilo sa mu vlastného syna prehovoriť, aby biblické hodiny opustil. Vždy ho však ostatní mladí priatelia, ktorí ešte biblické hodiny navštevovali, pozývali. Nevedeli totiž, čo sa vlastne stalo. Ľutovali, že ich priateľ už viac na hodiny nechodieva, a márne hľadali dôvody. Nakoniec sa prejavili. Svojím starým priateľom sa vyhýbal, kde len mohol. Netrvalo dlho a vyhliadol si iných priateľov, ktorým boli biblické hodiny pre mladých už dávno trňom v oku. Nesmierne sa potešili tomu, že jeden zo zbožných chlapcov prešiel k ním. Týmto teraz ukážeme, znelo ich heslo. Otec si to všimol prvýkrát na Veľký piatok, keď celá rodina chcela ísť spolu do kostola. Ja nejdem, prehlásil drzo mladík. Ty nie? A prečo nie? Spýtal sa ho začudovane otec. Ale to všetko je predsa táranie, odsekol mladík. Ach, človek musí mať trpezlivosť, pomyslel si otec a nechal svojho syna doma. Náš mladík začína byť veľmi drzý. Nedokážem mu už viac nič dobré povedať, hneď mi odvrkne. O niekoľko dní neskôr sa sťažovala matka. Otec bol prekvapený. Jeho syn? Bol predsa vždy taký hrdý na svojho poslušného syna. Nuž, prinútil ho k rozhovoru medzi štyrmi očami. Syn však vzdoroval. Tu sa otec nazlostil a uštedril darebákovi
poriadne za ucho. Od tohto dňa bol most medzi otcom a synom zbúraný. Keby sme chceli vyrozprávať celú tú boľavú históriu, ktorá nasledovala, bolo by to nadlho. Mladík stváral, čo sám chcel. Chodieval domov neskoro, fajčil príšerne veľa cigariet, po večeroch vysedával v kine, no a tak podobne. Nepomáhal nejaký trest ani žiadne napomínanie. Situácia sa iba zhoršovala. Až jedného dňa nastal veľký tresk. Objavil sa vedúci, pri ktorom bol mladík ako učenie. Tá zlá, celkom hlúpa historka sa dostala na svetlo. Vtedy došlo k tomu, že muž so zaslzenými očami sedel predo mnou. Isteže, napredovať, trikrát áno. Ale počúvať Božie slovo? Vôbec nie. Cena mu bola privysoká. Zostáva v platnosti, že potom neskôr už nič nepomáha. Ak zameškáme to najlepšie, privádzať našu mládež k Ježišovi Kristovi. Lebo čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za život? Matúš 16:25.

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to listi. Kým som močal, pichalo ma v kostiach od celodenného stonania. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila sa zmenila na letný suchopár. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kvoň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi spravodliví. Plesajte všetci, čo ste úprimného srdca.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 40. kapitola.
1: Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá? Na púšti pripravujte cestu Hospodinu, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie. Lebo ústa Hospodinove prehovorili. Čuj, kto si vraví? Volaj. I povedal som, čo mám volať? Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťapolný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva, usychá tráva, vedne kvet, keď dych Hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz júdským mestám, aj hľa Boh váš, aj hľa Hospodin, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahniatka poniesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti. Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchnatie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý rozvíňa nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťastan nabývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiatí, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
0: Izaiáš, 40. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

kvapka rosy na bielom lupení. Videli ste už lupienok bielej ruže? Krehký lupienok, bielý, bledý, ba priam priesvitný. Vystavený slnku, dažďu, mrazu, vetru. Nik nevie, čo príde, nik si nie je istý. Krehký lupienok bielý, kde chce sídliť radosť, láska aj kus nehy. No po ňom často kvapka rosy steká, niekedy len jedná, tichá. Inokedy ho prúd dažďa zaplaví a čas od času zás výchor uchváti. Lupienok bielej ruže, to je moje líce bledé, vystavené blahu i neblahu počasia. Počasia vonku za oknom a aj počasia vo vnútri, za oknom mojej duši. Tak často po ňom kvapka slaná steká, až príliš často ju umýva slaný dážď. Vtedy stiahnem tmavé žalúzie a môj bôľ sa v hĺbke môjho srdca skrie. Presne tak ako teraz. Aj teraz slaný pramienok slz steká po mojom lupení a urobí si chodníček až dolu, dolu k zemi. Kvapka rosy, jedna slza slaná. Nadstavila som jej prst a hľadím do nej a chcem vedieť, čo za ta je skrýva, aké tajomstvá nesmie vyvravieť. Slza moja drobná, z čoho si splodená? Si plodom radosti či súcitu? A či je v tebe vlastná bolesť skľúčená? Malá kvapka priezračná sklzne, padne, siakne. Jej reči rozumie len a len milujúce srdce. Tvrdé vidí iba kvapku vody, no to, ktoré ľúbi, prečíta v nej príbeh celý. Každá slza na líci má svoj vlastný osobitný príbeh. Slzy mlčia ústami, vysielajú iba tichý signál a hľadajú nejaký cieľ, kde sa môžu utíšiť alebo podeliť sa o radosť, šťastie, mier. Slze rozumie len láska v srdci. Láska slzy roní a preto im aj rozumie. Ďakujem Bohu za slzu malú, túto vždy mi vernú družku, za družku môjho života. Je mi verná, keď sa veľmi teším, aj keď som veľmi dojatá. Hladí ma po líci, keď bolesť tasí meč a smútok vystreluje jedovaté šípy. Je mi verná, kvapka slaná. Pomáha mi v radosti aj v bôli,

Druhý list Korinským, 5. kapitola, 11. verš. Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. Smrť je prekreslená zamenenie stanu za budovu. Tu na zemi sme ako pútnici či kočovníci, žijeme v krehkých, chatrných domoch. Podliehame chorobe, bolesti a nebezpečenstvu. V momente smrti však zameníme tento rozpadávajúci sa stan za dom, ktorý nie je postavený rukami, ale je večný v nebesiach. Túlavý pútnik prichádza do svojho skutočného domova v momente smrti a dostáva oprávnenie na sídlo, ktoré nikdy neschátra a nerozpadne sa. Myslíš si, že Boh, ktorý zaopatruje tak bohato v tomto živote, ti po smrti nič nezaistil? Biblia vraví, že sme cudzincami v cudzej krajine. Tento svet nie je našim domovom. Naše občianstvo je v nebi. Keď kresťan umiera, prichádza do Kristovej prítomnosti. Ide do neba, aby strávil večnosť s Bohom. Modlitba dňa. Drahý Pane, udržuj ma dnes vo vedomí, že ako Tvoje dieťa nemám skutočný domov na tejto zemi, ale že jedného dňa zamením tento stan za príbytok, ktorý si mi v nebi pripravil.

Rádio Pokoj. Elena Bömerová, Svitanie. Keď svetlo chce preraziť tmu, keď sa ráno na svitaní pomaly prediera cez jej chobotnice, vtedy úzkosťou sa moje srdce trasie a pýta sa: Bože, príde svetlo? Nechcem už tmu. Keď v modlitbách predstíham svitanie, Tvoje slovo čakám, môj Pane. A Ty mi ho posielaš a hovoríš mi: Ja som svetlo, neboj sa. Prevediem ťa každým údolím, aj tým posledným, temným. Tak podaj mi ruku a poď. Áno, idem. Už sa nebojím, veď vidím svetlo.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 18. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Teplo v zime a Krok do neznáma. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Teplo v zime. Priblížili sa vianočné sviatky. Orano, povedala jedného dňa učiteľka. Neostaneš sám v ústave. Pošleš ma do rodiny ako v lani? To je môj úmysel. Ale keď budem počuť len to, že veľa zjem a že za mňa veľmi málo zaplatili, tak to radšej ostanem tu a budem cvičiť stupnice. Nie, Orano. Teraz pôjdeš na samotu 150 km odtiaľto. Celá rodina ťa čaká s radosťou. Verím, že sa tam budeš cítiť dobre. Keď sa mi budú naozaj tešiť, tak idem. Ako sa rozplynie mrak na oblohe, tak sa rozplynula Oránova stiesnenosť, keď vstúpil na samotu. Rodina ho ihneď prijala. Medzi piatimi deťmi sa vždy našiel niekto, kto ho pohotovo sprevádzal. Aj zmena prostredia mu robila dobre. Nie je tu síce klavír, ale tisíce iných zvukov mu vniká do ucha. Bučanie kráv, vrčanie traktora, chrochtanie svíne. Ale najviac sa raduje tomu, keď ho volajú prechádzať sa. Karol, pekný 10-ročný chlapec, chce, aby sa jeho veľký priateľ cítil dobre. Keď niekto ako Orano musí postrádať tieto malé pozornosti, ktoré okrášľujú život, je vďačný za každú láskavosť. Jaj, aké zvláštne, zvolal Orano, keď pocíti na ruke teplý dých kravy a jej drsný jazyk. Aj sliepky sa mu páčia, keď urobí k nim jeden krok, vzrušene kotkodákajú a trepú krídlami. Penivé, teplé, čerstvo nadojené mlieko, oheň praskajúci v krve, a malá mačka s hodvábnou srsťou, ktorá mu niekedy vyskočí na kolena a pradie. To všetko pomáha Oránovi zakryť chlad zimy. V srdci cíti teplo. Tu ho majú radi a to je hlavné. Títo ľudia nematurovali z hudobnej výchovy, ani nemajú vysokoškolské diplomy, ale sú milí, chápaví a dobrej vôle. Teraz vám niečo ukážem, oznámil Orano jedného večera so šibalskou tvárou. Pod pazuchou priniesol veľký kus kartónu, položil ho na stôl, vyložil si pomôcky a začal písať brailovým písmom. Každý sa čudoval. Keď toto dedinčania uvidia, povedal uznanlivo gazda. Čoskoro prichádzajú Vianoce a Nový rok. A tým aj koniec prázdnin. Pri rozlúčke cítia opravdivo, ako si zamilovali jeden druhého. Orano musí odcestovať. Zíde sa celá rodina. Nevidiaci chlapec nevidie slzy v ich očiach, ale počuje pohnuté hlasy. Teda ho majú radi a sú smutní, že odchádza. Náhle začne i on plakať. Celá rodina si utiera oči a nos. Opravdivá láska je preukázaná láska. Tu dostal Orano od celej rodiny. Môže prísť znovu a príjmu ho zase ako vlastné dieťa.

Krok do neznáma. Začalo pršať. Nie je to kto vie aká radosť práve v toto voľné odpoludnie. A nevzali sme si ani prší plášť, ani dážnik. Tí, ktorí vidia, zbadali zamračenú oblohu a vedeli, že bude pršať. Ale my? Kvapky sú čoraz väčšie. Čo urobíme? Pozri, Urano, mám nápad. Urobme okružnú cestu metrom. Keď už bývame v Paríži, musíme si zvyknúť na tento dopravný prostriedok. Ja sa v ňom vyznám. Pôjdeš aj ty? Áno, Ferko, ale potom sa musíme obrátiť. Práve teraz sme totiž prešli vedľa jednej zastávky. Dobre, prechádzku sme začali na ulici, teraz pokračujeme pod zemou. A potom sa spýtame, ako sa dostaneme späť. Dvaja nevidiaci sa vydajú opatrne dole schodmi. Na chodbe metra je horúci a dusný vzduch. Kúpili si lístky pri pokladni a tak šli ďalej. Ľudia prichádzajú, odchádzajú, niekedy narazia do nevidiacich chlapcov. Teraz sa chodba zúžila, musia prejsť cez malé dvere. Stanica sa až tak ozýva od hluku v behov vlak. Orano a Ferko sa začnú ponáhľať, ale dvere sú zavreté, zvolal Ferko, ktorý chytil kovové držadlo. Zatvárajú sa automaticky, aby do nich nik nenaskočil, keď sa už vlak pohýňa. Počuješ? Už aj odišiel. Musíme počkať na nasledujúci. Z tunela ešte počuť vzdialujúci sa hukot. Dvaja chlapci stoja na peróne. Iste by sa divili, keby videli lesklé osvetlené steny s obrovskými reklamami. Zase prichádza jeden, hovorí onedlho Ferko. Orano sa ho pridrža za rameno. Znovu škripot brzd. Dvere sa otvárajú, niektorí vystupujú, iní nastupujú. Ponáhľaj sa, Orano, tu musia byť dvere. Orano náhle cíti, že rameno priateľa sa mu vyšmyklo spod ruky. Ferko sa pomýlil. Chcel nastúpiť do vlaku, ale nastúpil o niekoľko metrov ďalej, kde nebol ani vlak, ani vozeň. Ferko skoro spadol medzi koľajnice. Len čo zacítil, že mu noha stúpila do vzduchu, nahol sa dozadu a sadol si na perón. Našťastie Orano vtedy pokojne stál. Ľudia už teraz pomohli nevidiacim chlapcom. Chytili ich pod pazuchy a voviedli do vozňa práve pred zavretím dverí. Dvaja chlapci sa pohli v ústrety novým dobrodružstvám.

Vypočuli ste si 18. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 19. časť príbehu v dvoch častiach Lietajúca stolička a Úder pesťou do sklennej tabule v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

37. žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože, Hospodine. Od nepriateľov pomôž mi a chráň, ako pred levom, aby neroztrhal a neodvliekol, keď niet záchrancu. Ak som to spravil, Bože, Hospodine, akže mi hriechy prischli na rukách, ak zle som robil svojmu priateľovi, ak bez príčiny protivníka plienil, nech teda beží za mnou nepriateľ. Nech dohoní ma, pošliape mi život i česť mi hodí do prachu. Zdvihni sa, Pane, vo svojom hneve svetom a zastaň cestu mojim odporcom a ujmi sa ma na tom súde, ktorý si Ty sám nariadil. Nech obklopí ťa zástup národov a na tróne im z vysokosti vládni. Hospodin bude súdiť národy. Súď, Bože, spravodlivý som a nevinný. Nech ukončí sa zloba ničomných,

posilni čistého a pomôž mu. Ty, ktorý výdaš do srdca i ľadví, ó Bože spravodlivý. Boh mi je štítom, ochranou, je pomocníkom pre úprimných srdcom. Ó, Boh je veru spravodlivým sudcom. On, ktorý môže trestať každý deň. Naozaj, nepriateľ si znovu ostrý meč, luk napína a mierí, na teba mierí smrtonosnú zbraň, na teba šípy rozžeravil. Chystá sa rodiť neprávosť, trápenie počne a lož porodí. Vykopal jamu, vyhlbil, no padol do nej, ako si ju robil. Tak vlastné trápenie na hlavu sa mu vráti, vlastná neresť mu padne na temeno. Pre jeho spravodlivosť chcem oslavovať Pána. Ó Najvyšší, chcem chváliť Tvoje meno.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a keby som nemal lásku, bol by som cvenžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. 1. Korintianom, 13. kapitola, 1. verš. Vyvyšenosť lásky. Taký je nadpis nad kapitolou, ktorej je náš verš. Láska prevyšuje všetky veci. Je to pravá studnica všetkých cností. Bez nich nie sú nič platné všetky veľké a slávne dary. Počuli ste hrať vojenskú hudbu? Najsilnejší zvuk je z nástroja, ktorý sa volá činely. Sú to dva kotúče z mosazného plechu. Ešte mohutnejší zvuk je hlahol zvonov. Veľmi príjemný je zvuk loretanských zvoncov v Prahe. Ale či môže ľúbezný zvuk zvonov alebo hlučný zvuk činelov pohnúť strunami nášho srdca, aby sa rozpievalo novou piesňou, chválospevom za spasenie? Alebo či najvydarenejšia hudba by nás bola prebudila zo sna smrti a zo spánku hriechu ku pokaňu a k novému životu? Nikdy. Mohla to vykonať jedine láska Božia. Aj David to vo svojom živote poznal, keď hovorí: vytiahol ma z hučiacej jamy, z blata bahnivého a položil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. A dal do mojich úst novú pieseň, chválu nášmu Bohu. Len láska je prejavom prebývania Pána Ježiša v našom srdci. Kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Kde prebýva láska, tam prebýva Boh. Musíme pokorne vyznať, že je v našich srdciach málo lásky Božej, aj keď vlastná duša nám nahovára, že nás málo milujú druhý. To chce Satan, aby sme sa cítili ako chudáci, ktorých nemá nikto rád. Nechajme sa presvietiť Božím slovom a Duch Svätý nám ukáže pravdu, že máme nedostatok lásky Božej vo svojich srdciach. Keby sme nemali lásky, nič nám to neprospieva. Sme len cvenžiaci kov a zvučiaci zvon. Konečne to pochopme.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 13. kapitola.
1: Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zuniacím gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 13. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Znepokojujúca otázka. Tak skoro, ako som predpokladal, som odtiaľ neodišiel. Musíte raz navštíviť aj našich priateľov vedľa. Zaviedli ma do vedľajšej izby a nechali samého. Musel som sa zasmiať. Chlapci poznali svojich kumpánov. Boli napätí, čo povedia na návštevu farára. Zdalo sa im vhodné nechať ma, aby som si to vybojoval sám. Stál som vo veľkej miestnosti, ktorú obývalo 16 mladíkov. Jeden jedol pri stole polievku, druhý sa práve pripravoval na odchod. Išiel sa po čase pozrieť do kina. Tretí ležal na lôžku a rozprával sprosté vtipy. Všetci boli niečím zaujatí, takže sa iba obzreli, keď som vstúpil do izby. Potom sa správali, ako keby som tam ani nebol. Nepríjemná situácia. Musel som niečo urobiť. Pán Boh s vami, chlapi. Zvolal som so všetkou srdečnou otvorenosťou, akej som bol schopný. Môj dobre mienený pozdrav zostal celkom bez účinku. Mladík, ktorý jedol polievku z plechovky, sa na mňa ľahostajne pozrel a jedol ďalej. Ten pri okne, ktorý si práve pripravoval cigaretu, sa zatváril, ako by nič nepočul. Pripadal som si tak, ako to povedať? Ako sa musí cítiť obchodný cestujúci s vínom, ktorý nedopatrením ponúkol sekt abstinenskému spolku? Vyzeral som hlúpo. Rozhodol som sa sadnúť si oproti tomu, čo jedol polievku. Odkiaľ pochádzate? Horné Sliezsko. A vaši príbuzní? Všetci padli. Rozhovor sa skončil. Obrátil som sa k ďalšiemu. Kde je vaša vlasť? Východné Prusko. Máte ešte príbuzných? Moja matka žije vo východnej zóne. Pýtal som sa tretieho. Odkiaľ pochádzate? Z Bavorska. Moji rodičia sa rozviedli. Sú radi, že sa ma zbavili. Všetci sa smiali. Koľko máte rokov? Opýtal som sa. 18. Zozadu kto si povedal, to je náš najmladší, náš miláčik. Opýtal som sa toho muža, kde ste vy doma? Ja? So svojím starkým sme ušli z východnej zóny. Teraz pomaly hynieme hladom v Hágene. Je neuveriteľné, s akou nevyslovnou ľahkosťou oznamovali najotrasnejšie životné osudy. Vstal mladý muž, ktorý dovtedy ležal na svojom lôžku. Počujte, vy sa radi pýtate, čo? V jeho hlase bolo cítiť posmech i hrozbu. Musel som si dávať pozor. Áno, odpovedal som správne. Pýtam sa ľudí. Počuli ste niekedy o Gallupovom inštitúte? Vedeli o ňom. Á, to je tá dotazníková organizácia v Amerike, že? Celkom správne, pokračoval som. Ja mám vlastne iba jedinú otázku. Ešte som ju nepoložil. No tak sa pýtajte, povedal Milo ten, čo dojedol polievku a odsunul plechovku stranou. Bol pripravený počúvať. Strčil si cigaretu do úst, prísne som sa na neho pozrel. Moja otázka znie, ste taký, aký máte byť? Bol prekvapený, rozpačitý. Napokon povedal nevrlo, som taký, aký som. Pozrite, vidno, že nemáte odvahu odpovedať na moju otázku. Pokračoval. Čože? Ja mám odvahu. Nož, povedzte mi, ste taký, aký máte byť? Obzeral sa zúfalo okolo seba. Potom vybuchol. Taký nie je žiaden človek. Oponoval som. Zase uhýbate. Nepýtal som sa na všetkých ľudí. Pýtal som sa vás. Ste taký, aký máte byť?
chvíľu bolo ticho, potom čestne povedal: Nie. Pozrel som na ďalšieho. Ste teda vy taký, aký máte byť? Ten nehľadal nejaké výhovorky. Nie. Vo vzduchu bolo nepríjemné napätie, keď som sa rad za radom pýtal jedného za druhým: A vy? Jednoznačne a čestne znelo v každom prípade: Nie, ja nie som taký, aký mám byť. Dusný tlak pretrvával, keď som pokračoval. Páni moji, musíte mi odpustiť aj druhú otázku. Prečo sa nechcete zmeniť? Táto otázka všetkých prebrala. Ten z lôžka vyskočil a zvolal: Nebesá! Áno, prečo sa nezmeníme? O tom som ešte nikdy nerozmýšľal. Určite to treba. Iný namietal: Skúste žiť vy v takýchto podmienkach a potom povedzte, že sa musíme zmeniť. Podmienky sú všetkému na vine. Pokrútil som hlavou. To je nezmysel. Poznám mnoho ľudí, čo žijú vo výborných hospodárskych a sociálnych podmienkach a predsa sa nezmenia, i keď by to bolo v ich prípade veľmi potrebné. Nie, v tom to nie je. To im bolo jasné. Všetci stíchli a ten na lôžku, kam sa znovu uložil, iba pohundrával: Prečo sa nezmeníme? Ja vám to prezradím, odpovedal som na jeho tichú otázku. Pretože to nedokážete. To nedokáže zo svojej podstaty nikto. Bolo počuť šum. Postupne vraveli: No teda, prečo ste nás najprv pobláznili? Jasné, že je to tak. Znova som musel zabezpečiť pokojnú atmosféru. Ešte som neskončil. Teraz vám chcem dať dobrý tip. Počuli ste už niekedy o Ježišovi Kristovi? Nesmelo a začudovane zahundrali: No jasné. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že pán Ježiš prichádza do úvahy aj pre banícku slobodáreň? Smiech a záporné krútenie hlavami. Zľakli sa, keď som im napokon povedal: Mýlite sa. Iba s Ježišom Kristom bude váš život zmysluplný. Práve Ježiš Kristus povedal: Aj hľa, všetko činím nové. Zomrel za vás na kríži, aby ste mohli byť iní a celkom noví. Presne tak. Začnite ho, prosím, hľadať. A teraz už naozaj musím ísť. Keď som za sebou zatvoril dvere, rozvinul sa v izbe hlasný rozhovor.

Dnes nie je doba príliš prajná, kde sa len pozriem, iná špina. V uliciach vážne tváre. Na rohu úbožiak žalostne ruky spína a prosí slzí bez hanby. Pracovať sa mu príliš nežiada. Stojí tam mladý so zdravými rukami. A väčšinou aj prežije. Nič lepšie nevie, zdá sa mi. Kvety nám azda rozkvitnú až v jari, niekde na lúkach. Život však beží bez nich len. Iné nám veci ponúka. Čo zasiali sme, to aj zožneme. Nepokoj, smútok, čudnú slobodu. Až príde deň, čo zaseje nás bez ľútosti do hrobu. A naše deti v smútku, bez krídel, neodlepia sa z zeme. Nevzlietnú k žitia výšinám. Pochopia, že čo zdedili, to nie sú poklady, lež dlhy a tiež omily. Dnes ešte nie je neskoro. Napraviť skúsme, čo sa dá. Rozsievať lásku navôkol, vieru a nádej ukladať do detských srdc, čo pre nás sú všetkým. Dnes ešte máme na to čas. Dá sa to zvládnuť. Pevne verím. Vieru a nádej ukladať do detských srdc, čo pre nás sú všetkým. Dnes ešte máme na to čas. Dá sa to zvládnuť. Pevne verím.

Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem s láskou.

Ja by som rád spolu s vami dnes sledoval príbeh muža, ktorý mal to šťastie, že v ňom rodičia videli naozaj krásne dieťa. My sme čítali a počúvali sme slovo z 2. Mojžišovej, z 3. kapitoly. Vy, ktorí ste tu boli v stredu na biblickej, v rámci teda aliančného týždňa, kázal brat biskup Slavomír Sabol z 1. kapitoly tejto knihy. Medzi tým sa tam udialo niečo v tej 2. kapitole. A rodičia, Mojžišovi rodičia podľa listu Hebrejom, 11. kapitoly, 23. verša, tam čítame, že v ňom naozaj videli krásne dieťa. Radovali sa, tešili sa. Čítame tam, vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebali sa kráľovského príkazu. Takých skvelých rodičov mal Mojžiš. Videli v ňom krásne dieťa. A vôbec to nebolo samozrejme, pretože doba a krajina, kde sa Mojžiš narodil, a to je to, čo spomínal brat biskup Sabol práve v stredu, že tam vlastne prebiehala genocída. Tam prebiehalo to, že deti boli zavraždené. A hlavne chlapci, teda keď sa chlapci narodili, tak tie babice mali príkaz, aby zavraždili chlapcov, aby ich usmrtili. A Amram a Jochebeď, teda rodičia Mojžišovi, boli nadšení z toho, že Pán Boh im dal dieťa, a určite boli aj znepokojení a určite aj viedli taký vnútorný zápas. Čo máme urobiť teraz? Čo v tejto chvíli, prečo nám Pán Boh dal dieťa a narodilo sa do tej situácie, keď tu je táto tvrdá genocída? Boli hlboko veriaci ľudia, lebo ten text z listu Hebrejom nám hovorí, že tým, že boli veriaci a tým, že milovali Boha, tak dostali odvahu urobiť niečo veľmi zvláštne, veľmi špeciálne. Nevieme o tom, že by to iná matka urobila, len oni to urobili. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebali sa kráľovského príkazu. Pán Boh im dal nejakým spôsobom poznať, že toto dieťa, ktoré sa vám narodilo, nesmie zomrieť. Toto dieťa musí žiť. A oni čo robili? Oni vlastne riskovali svoj život, aby to dieťa, ktoré im dal Boh, aby mohlo naozaj žiť. A nenadarmo riskovali život. Mojžišovi sa podarilo zachrániť, teda ani nie tak jemu, ako to bol zvláštny Boží plán, ľudský plán, ten egyptský plán bol zavraždiť dieťa. A Boží plán bol taký, že Pán Boh to dieťa zachránil a zachránil ho skrze toho, ktorý ten príkaz dal. Mohli by sme povedať, že Pán Boh sa smeje faraónovi do tváre, pretože ten, ktorý sa bál izraelských chlapcov, tak jedného vychoval na vlastnom dvore a ten jeden sa stal neskôr Božím nástrojom. Veľmi som vďačný za slovo, ktoré tu bolo pre deti a za to, že tu bolo tá hra. Ja som mal pokušenie dnes zobrať šachovnicu, teda to šachové pole, a som si povedal, že je to asi nedôstojné kazateľ, tak som to nezobral a teraz ľutujem. Lebo ja by som chcel vlastne celý tento príbeh, ktorý je pre nás všetkých, myslím, veľmi dobre známy, dôverne známy.
tak by som ho chcel vlastne vykresliť na obraze šachovnice. A viete a poznáte to, že sú tam tie políčka, čo políčko, tak to je tam nejaká figurka. A tá šachovnica vlastne pripomína náš život. Tá pripomína, že my sme tí, ktorí sme takýmito figurkami na tej šachovnici. Alebo na tom hracom poli, o ktorom nám Danka rozprávala v tom príbehu pre deti. Týmito figurkami sme my jednotliví ľudia a ten, ktorý ťaha tými figurkami, je Boh. Asi sa to nepatrí povedať, že Boh hrá šach, že Boh je šachista, ale v takom prenesenom slova význame si myslím, že to môžeme použiť, pretože každý jeden z nás v našom živote môžeme vnímať to, že Pán Boh riadi naše kroky a Pán Boh nás chce niekam doviesť a že jeho kroky a jeho vedenie pre nás je veľmi dobré a je veľmi dôležité. Vraj Albert Einstein raz povedal, že Pán Boh nehádže kocky, ale Pán Boh hrá šach teda. Čiže on, to hádzanie kociek, to je o náhode. Možno hodím 5, možno 6, neviem, čo sa mi podarí, ale pri šachu musíte mať logiku, musíte rozmýšľať. Nesmiete robiť náhodné ťahy. A Pán Boh v našom živote nerobí náhodné ťahy. Nikdy neurobil ťah, ktorý by Pán Boh ľutoval. Ak niekedy sú také ťahy, tak to je možno príčina v nás, ale o tom si ešte povieme za chvíľku. Predstavte si šachistu, ktorý by išiel hrať šach, sa posadíte k nemu a dostane od figurku menej. Tak hneď začne protestovať. Ja potrebujem všetkých, myslím, že 16 figuriek je tam. Všetky sú pre mňa veľmi dôležité. Aj ten obyčajný pešiak, ten najmenší, a viete, ja keď som hrával šach ako dieťa, tak som ho hrával takým štýlom, že tých pešiakov som potreboval dať preč, lebo mi tam zavadzali. A potom veža a dáma, to boli tí králi, ktorými som ťahal a ktorými som chcel urobiť nejaký dojem. Ale neskôr som pochopil, že aj ten obyčajný pešiak má nesmierny význam, pretože ten môže zohrávať úlohu, ktorý chráni napríklad kráľa alebo nejakého iného, nejakú inú figurku. A tak si to uvedomujem, že na tej šachovnici je každá jedna figurka veľmi dôležitá. Tento náš zbor je teraz takou šachovnicou, na ktorej sme posadení. Sú tu nejaké prázdne polička ešte, môžeme sa za to modliť, aby sa zaplnili, aby boli plné. Ale vnímame to tak, že každý jeden v tom Božom pláne má zmysel a má nejaké miesto. A Pán Boh zaistil aj Mojžišovi na tej šachovnici dejín, ak by sme to takýmto spôsobom mohli povedať, to, že to jeho miesto nezostalo prázdne. Pán Boh zaistil, aby ani to tvoje poličko na šachovnici neostalo prázdne. Nikto z nás na tomto svete tu nie je náhodou. Známy teológ Rick Warren povedal, že naši rodičia nás možno neplánovali, ale Pán Boh počítal s našim životom. Ak sme tu, ak žijeme, ak sme tými, ktorí sme aj v tejto modlitevni, tak vás chcem uistiť to, že Pán Boh má svoj plán aj s tebou, Pán Boh má svoj plán aj s tvojim životom. On sám povedal cez proroka Izaiáša: Izrael, ty si môj služobník. Utvoril som ťa môjim služobníkom, nezabudnem na teba. Izaiáš 44:21. A apoštol Pavol toto zdôrazňuje mnohokrát
v tom prečítanom texte z listu Efezanom z 1. kapitoly v 4. verši. Ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. 5. verš. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista, jeho synmi. 11. verš. V ňom sme sa stali aj dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Bratia, sestry, milí priatelia, nikto tu nie je náhodou. Pánu Bohu záleží na nás a len tak sa nás nevzdá. To je, on nie je tak ako ja, keď som bol dieťa, keď som hral šach, tak no, jeden pešiak alebo jedna väža, čo tam potom, ešte mám ďalších. Pán Boh nemá v nej len tak rukou nad každým jedným z nás a nepovie si, no tak. Pánu Bohu veľmi záleží na každom jednom z nás. A to, že sme tu, a to, že sme sa narodili, to nie je náhoda. Možno niekedy nie sme spokojní s rodičmi. A hlavne deti v období puberty, tak hovoria, tak tí rodičia, oni mi nerozumejú, oni nechápu to, čo ja žijem, prežívam. Možno niekedy nie sme spokojní s tým, čo študujeme, na akej sme škole. Možno nie sme spokojní s tým, akú máme prácu, aké je naše zamestnanie. Možno nie sme spokojní s tým, čo sme museli prežiť v svojom živote. Že sme mali ťažké skúšky. Že sme prešli možno veľkými sklamaniami, zlyhaniami. Možno nie sme spokojní s tým, ako vyzeráme. Niekto by chcel byť vyšší, niekto menší, niekto chudší, niekto trošku viac pri sebe. Možno by sme mohli sa sťažovať na iné okolnosti v našom živote a možno aj Mojžiš sa mohol sťažovať, prečo som sa ja narodil do tejto doby. A Mojžišovi rodičia sa mohli sťažovať, prečo my musíme mať teraz dieťa v tejto tak ťažkej, tvrdej dobe, ktorá nepraje deťom. Ale Pán Boh nás učí, že nič z toho nie je náhoda. Nad všetkým má Pán Boh naozaj dokonalú kontrolu. A my sa môžeme dnešný deň posilniť Božím slovom, ktoré nás chce uistiť v tom, že Pán Boh vie o nás všetko. Že Pán Boh je ten, ktorý má s nami svoj plán. A že jemu nemôže nič zabrániť v tomu, aby ten svoj plán s nami nenaplnil. Skúsme sa teda vrátiť naspäť tomu Mojžišovi. Je zachránený pred smrťou. Vyzerá to, ako keby sa ocitol na inej strane barikády, na strane nepriateľov, keby sme to mohli teraz porovnávať s izraelským národom. A vidíme a vnímame to, že bol adoptovaný faraónom, bol to jeho vnuk, lebo teda faraónova dcéra si ho zobrala. A my si vlastne, keby sme nepoznali, aký to malo priebeh, aký to malo záver, tak možno by sme sa opýtali, a toto nie je omyl? Židovské dieťa na faraónovom dvore? A možno by sme sa mohli opýtať, a Pán Boh nezabudol na Amrama Jochebeď a na Mojžiša? Nie. Ale nám to pripomína, že každá škola, cez ktorú nás vedie Boh, má pre nás nejaký zmysel. Možno dokonca študujeme školu, alebo ste aj vyštudovali školu a nerobíte to, čo ste študovali. Ale malo to zmysel pre vás. A Pán Boh nás vedie cez chvíle, cez skúšky a všetko to, čo sa deje v našom živote, má nejaký zmysel. Otázka je na nás, že akým spôsobom to uchopíme.
čo nasmerovalo tú Mojžišovú cestu ďalej. Ak by sme sa vrátili k tomu šachu, tak by sme mohli povedať, že Boh ako šachista to má s nami veľmi ťažké. Lebo keď my hráme šach, tak tie figurky sú drevené. Vy ju potiahnete na A5 alebo na 8, aj tá figurka tam je, lenže my ľudia sme akí. Pán Boh nám dal slobodnú vôľu a my si niekedy tú slobodnú vôľu zamieňame so svoj vôľou a búrime sa. A povieme, pani, ja tam nechcem ísť, ja to nechcem urobiť. Ja chcem ísť na iné poličko. To poličko sa mi nepáči, to je čierne a ja chcem byť na bielom. A ja chcem byť vedľa toho bieleho, nie vedľa toho čierneho. A vymýšľame v svojom živote. Chceli by sme hrať svoju vlastnú hru. A zabúdame na to, že Boh je ten, ktorý nás vedie. Boh je ten, ktorý riadi naše životy. Boh je ten, ktorý má odpovede pre naše otázky, ktoré my máme. A podobne to bolo aj s Mojžišom, pretože už keď dospel, vyšiel na výlet a samozrejme vieme, čo sa udialo v tej druhej kapitole, keď videl, aké bezprávie sa tam koná na jeho bratovi, na Izraelčanovi, na Židovi, neváhal ani chvíľku a zabil toho Egypťana. Jeho krv skypela v ňom a urobil to, čo považoval za najdôležitejšie, odstrániť tohoto nepriateľa, ale v zápätí zistil, čo urobil a v zápätí, ako keby sa prebral a zistil, že sa pomýlil. Na jednej strane mal hlboký zmysel pre spravodlivosť a tak sa nečudujeme tej horkokrvnosti a to nečudujeme sa tomu, že zrazu chcel byť tým, ktorý udáva tú hru, lebo sa možno cítil, ja som niekto, ja som na faraónovom dvore, ja som vlastne faraónov vnúk, ja si môžem všetko dovoliť. A tak keď vidí, ako sa zaobchádza s otrokmi, tak zasiahol. On mal stať. On mal čakať na Boží pokyn. Išiel v predstihu. Robil ťahy, ktoré neboli dobré, ktoré neboli správne. A tak sa vlastne vymkol Pánu Bohu z rúk a išiel na tie polička, kde nemal čo hľadať. Tým, že sa ujal iniciatívy, tak si to uvedomujeme, že to je mnohokrát veľmi nebezpečné, keď my sa chceme ujať svoje vlastné iniciatívy, keď my chceme niečo robiť, keď my chceme niečo riešiť. Musíme sa strážiť a musíme byť trpezliví. Božie slovo nám však ukazuje, že pre Mojžiša aj toto zlyhanie malo veľký význam. Všetky zlyhania v našom živote majú význam, ak ich chytíme za správny koniec. Mojžiš pochopil to, že ak bude hrať podľa seba, že ak bude robiť on tie ťahy, ktoré on chce, že tým si neprilepší a že to vždy zlé skončí. Musel prežiť hlboké sklamanie zo seba. A to je dobrá lekcia, ktorú dostal. My musíme prežiť hlboké sklamanie v svojich zlyhaniach, lebo to je dobrá lekcia pre nás. Boli ste už niekedy prekvapení tým, čo ste urobili? Že ste vlastne niečo nechceli urobiť a ste to urobili a zrazu ste to považovali, tak toto bol teda naozaj úder pod pás, tak toto by sa mne ako veriacemu človeku, ako Božiemu dieťaťu možno nemalo stať. A možno nie len Božiemu dieťaťu, možno tu je niekto, kto nie je Božie dieťa a urobil niečo, čo neskôr aj ľutoval. Nemalo sa to stať, nemal som to robiť. Niekedy sú to také veľmi trpké pilulky, ktoré musíme prehltnúť, aby sme vlastne poznali, akí sme ľudia, akí sme hriešní, akí sme nedokonalí, akí sme zlí. A môžeme vlastne si klásť potom otázky a môžem byť ešte niekedy použiteľný pre Boha, môžem byť niekedy ešte lepší. Sklamanie nad sebou
a zo seba potrebujeme prežiť. To potrebujeme. A to je dobré, keď nás Pán Boh tak vedie, keď nás učí pokore. To je dobrá cesta pre nás. Vtedy si uvedomujeme, že sme naozaj 100% závislí na Bohu. Že sme závislí na tom, ako nás Pán Boh vedie. Pán Boh nás vie vyviesť aj z tých našich zlyhaní. Pán Boh nás môže použiť, aj keď sme možno u niektorých ľudí aj v cirkvi odpísaní a niektorí povedia, už nikdy viac. Nikdy viac mu už nedám šancu. A Pán Boh si nás napriek tomu, napriek zlyhaniu, sklamaniu, si nás môže ešte použiť. Pretože v Ježišovi Kristovi odpúšťa, oslobodzuje od viny a dáva nový život. Láme moc zla, dáva nádej pre budúcnosť. Možno je to zbytočná otázka, ale prežil si v svojom živote už niekedy zlyhanie? Som presvedčený, že každý jeden z nás to už prežil. Aj deti, ktoré sú tu, už prežili to, že zlyhali. A Pán Boh je ochotný aj takýchto ľudí použiť. Pán Boh je ochotný, pripravený to riešiť s nami. Riešiť to v našom živote. Mojžiš bol 40 rokov v zahraničí, už dávno nebol na tom prominentnom postavení vo faraónovom dvore, stal sa obyčajným robotníkom, roľníkom, pastierom, oviec. A potom raz, keď bol s ovcami na tých sinajských pustinách, tak prežil zvláštnu vec. To je ten text, ktorý nám brat Milan Straka čítal pred modlitbami. Prežil zvláštnu vec. Prežil stretnutie so živým Bohom. Mojžiš v tomto stretnutí spoznáva, kto je Boh, aký je Boh, aký má plán pre neho, aký má plán pre jeho život. A tu si uvedomujem, bratia a sestry, to, že je veľmi dôležité, keď my zlyháme, keď my prehráme, keď urobíme niečo, čo Biblia nazýva hriech a teraz hriech nás odlúči od Pána Boha, je veľmi dôležité to, aby sme prežili to, čo prežil aj Mojžiš. Aby sme prežili stretnutie s Bohom, s živým Bohom, ktorý prináša nový život. Aby sme prežili stretnutie s tým, ktorý má moc odpustiť nám naše hriechy, naše zlyhania, naše sklamania, naše pády, naše previnenia. On jediný, Ježiš Kristus, toto môže urobiť. A keď Boh prichádza ku Mojžišovi, tak mu hovorí tri veci. Ja som tvoj Boh. Predstavil sa Mojžišovi ako zvrchovaný Boh, ako svätý Boh, ako nedotknuteľný. Mojžiš sa tam musel vyzuť. Nemohol tam ostať v topánkach. Aj keď nemal toľko blata ako my možno, ale určite tam bolo špina, bol piesok, musel sa vyzuť, lebo Boh je svätý. A Pán Boh mu predstavuje sa ako Boh jeho otcov a pripomína mu Mojžišovi jeho totožnosť, kým je, kto je. Pripomína sľuby, ktoré on dal jeho otcovi, jeho otcom, ktoré dal praotcom. Niekedy 400 rokov predtým, než sa dostali do otroctva. Hovorí Boh, som tvoj Boh. To druhé, čo hovorí, ja mám plán pre teba. A predstavuje mu ten svoj plán, rozprestre pred ním tú šachovnicu a ukazuje mu, akými ťahmi teraz chce vyslobodiť izraelský národ. To bolo Božie riešenie, keď hovorí, ja vidím tie útrapy, ktoré môj ľud má v Egypte. Počul som volanie o pomoc.
A tak ja prídem, ja zostúpim a vyvediem tento národ z otroctva. Tak to je, veľmi dobre sa to počúva, to je krásne posolstvo, bratia a sestry, keď to zaznieva a zaznieva to aj k nám. To isté, ja som tvoj Boh, Pán Boh ti dáva uistenie a Pán Boh ukazuje, aký má plán s týmto svetom. Ale potom prichádza tretie, a to už nebolo veľmi príjemné pre Mojžiša, pretože mu hovorí, dobre, ale ty pôjdeš. Ty Mojžiš, ty ideš. Ty si tou figurkou, ty si tým, ktorý zachrániš izraelský národ z otroctva, ktorý ho odtiaľ vyvedieš. Ja ťa posielam k faraónovi. Pomôž, zachráň. Ty si ten, ktorý si v tej mojej hre. Ty si ten, ktorého teraz ja potrebujem, aby išiel. Ty si ten, ktorý si na ťahu. Tu ťa dávam. A Mojžiš tak sa bráni. 5-krát odmietol. A Pán Boh sa už začal hnievať na neho. Mojžiš musel kapitulovať. Dovolil, aby ho Pán Boh zaradil do tej jeho hry a tak sa stal Božím mužom, akému sa mnoho mužov nepodobá. A takýto zámer má Pán Boh aj s tebou, so mnou, s každým jedným z nás. V okamihu toho neodolateľného stretnutia s Pánom Bohom sa rozhoduje o našej budúcnosti. Ako môže toto stretnutie s živým Bohom vyzerať jedným z nás? V okamihu toho neodolateľného stretnutia s Pánom Bohom sa rozhoduje o našej budúcnosti. Ako môže toto stretnutie s živým Bohom vyzerať? Niekedy je to veľmi

Inokedy Eliáš po dlhej ceste, pobyte v osamelosti, usilovného hľadania niekoľkých rokov, vlastne Eliáš poznáva, nachádza Boha, ktorý k nemu hovorí. Niekedy si Pán Boh použije poslov, niekoho pošle ako Ananiáša pre budúceho Pavla apoštola, teda ešte k Saulovi poslal. Pán Boh má zvláštne svoje ťahy, ktoré používa. Používa si rôzne formy, rôzne metódy, rôznym spôsobom hovorí k nám. A to, čo my môžeme a máme urobiť, a čo máme urobiť aj dnes, je, aby sme dovolili, aby Boh nám hovoril. Aby sme dovolili to, aby si nás Pán Boh zaradil do tej hry. Lebo dobre sa to počúva, keď sedíme v lavici a keď sa nám počúva, ako ten kazateľ to pekne teraz tu nám rozpráva. Ale v tom posolstve, ktoré ten kazateľ hovorí, je, že Pán Boh nechce len kazateľa, nechce len starších, nechce len niektorých mladých alebo niektorých možno z strednej generácie použiť, ale Pán Boh povoláva každého jedného z nás. Pán Boh je ten, ktorý na tej svojej šachovnici ide k víťazstvu. Na tom, čo sme mali pre deti, ako tie figurky idú, tiež tie figurky išli ku víťazstvu. A on chce, aby sme išli k veľkému víťazstvu a nás pozýva k tomu, aby sme sa podielali na tomto víťazstve. Aby sme sa podielali na tom pláne, ktorý má Pán Boh aj pre naše mesto, pretože Pán Boh nás stvoril s určitým zámerom. A ten zámer nie je len v tom, že prídeme raz do týždňa do zhromaždenia, odsedíme si tu a ideme domov. Ten Boží zámer je iný. A my sa máme modliť za to, aby sme také stretnutie, ako prežil Mojžiš, aj my mohli prežiť. Aby sme boli takými trpezlivými, očakávajúcimi a vernými, lebo niekedy Pán Boh má iný čas ako my. Tu zaznelo, Erwin Mitterman to povedal, že 400 rokov pre Boha. Pre nás sa to zdá byť ako 3 dni mlčania veľa. Pán Boh 400 rokov mlčal. Pán Boh nás niekedy necháva čakať. Niekedy to môžu byť roky, ale musíme si byť vedomi toho, že my potrebujeme žiť s Pánom Bohom a potrebujeme byť stále pripravení a zvlášť potrebujeme sa pripravovať aj na ten jeho druhý príchod. Žiť život s Pánom Bohom jedno veľké dobrodružstvo, pretože my nevieme, čo Pán Boh presne chystá. Ale nechceme sa uspokojiť len s takým obyčajným kresťanským životom, ktorý by sme mohli pripodobniť ku autu, ktoré je v garáži. Je síce naštartované, motor síce beží, dolievame tam olej, dolievame tam vodu, dolievame tam benzín, naftu. Auto funguje, ale je celý rok, 2, 3, 5 v garáži. Pán Boh nechce mať také auta v garáži. Pán Boh nechce, aby sme boli statickými kresťanmi. Ten motor funguje, to auto je funkčné, všetko je dobré, len zmysel toho auta je, aby nevrčalo v garáži, ale aby jazdilo, aby nás vozilo tam, kam potrebujeme. Modlíme sa za to, aby sme mohli vidieť ten svoj ohnivý krík. Modlíme sa za to, aby keď sa tam dostaneme k tomu krú a keď bude horieť, aby sme ho nehasili hneď, ale aby sme nechali sa zapáliť. Aby naše srdce, ktoré je horľavým materiálom, aby Boh ho zapálil, aby sme mohli byť použiteľní v jeho diele. V tomto nech nás Boh naozaj vedie a nech nám dáva svoju milosť, aby takýmito figurkami na tej jeho šachovnici sme mohli byť, aby sme boli použiteľní pre jeho kráľovstvo. Amen.

Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radosnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov, potešiť všetkých smutiacich, aby som mohol dať zarmuteným veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti.

Efeským, 6. kapitola, 12. verš. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Ježiš pracoval celý svoj život. Avšak najvýznamnejšie dielo, ktoré Ježiš vykonal, nenájdeme v tesárskom obchode a ani na svadbe v Káne, kde premenil vodu na víno. Najvýznamnejšie dielo, ktoré Ježiš vykonal, sa neuskutočnilo vtedy, keď navrátil zrak slepému, sluch hluchému, reč nemému, či dokonca život mŕtvemu. Najvýznamnejšie dielo, ktoré Ježiš vykonal, nebolo jeho učenie s autoritou či kritické odsúdenie farizejov pre ich pokrytectvo. Najvýznamnejšie dielo, ktoré Ježiš vykonal, nebolo v úžasnom morálnom programe, ktorý odovzdal ľudstvu. Program, ktorý sa stal základom západnej kultúry. Čo bolo potom jeho najvýznamnejšie dielo? Jeho najvýznamnejšie dielo bolo dosiahnuté v troch temných hodinách na Kalvárii. Ježišovým najvýznamnejším dielom bolo zomieranie za nás. Modlitba dňa. Životným bojom musíme čeliť. Viem však, že im nebudem čeliť bez teba, môj nebeský Otec.

Mozaika. Zore sa už zapaľovali a večer prichádzal. Stála som v tichu pred Bohom, na malú hrbku čriepkov som sa dívala. Tie malé čriepky mali znaky, boli tam písmená. V ako vyvolenie. Čo dostávam preto, že Boh sa vo svojej milosti rozhodol dať mi spasenie. Mne, hriešnej a nevernej, ktorej spravodlivosť je ako ohistné rúcho, dal spravodlivosť svoju, aby aj pre mňa platilo vyvolenie. I ako Izrael, Boží ľud, cez ktorého prišla spása tá hviezda jasná. Národ, čo máme milovať a žehnať mu, on bol na počiatku spásneho plánu a v ňom sa má aj uzavrieť podľa proroctva. Ako Emanuel, čo znamená Bôh je s nami. On bol aj na veky bude. Nemá začiatok ani koniec, či sa nám to páči a či nie, či tomu veríme a či to popierame, či ho cítime a či prežívame prázdno. On je, je tu, je s nami. Vidí a počuje všemocný vládca, pán a spasiteľ. R ako radosť večná v srdci. Ako raj Boží, čo čaká verných, túžobne čaká zjavenie tých, ktorých si on vyvolil, ktorí žehnajú Božiemu mestu, ktorí každý deň pre Boha žijúc kráčajú pevne k cieľu, do príbytkov, čo Ježiš prichystal nám, k večnému blaženému miestu. A ako amen. Áno, tak je. Nech sa tak stane. Áno, tak je. Hrala som sa s písmenkami, s čriepkami mojej ľúbej reči, s prosbou na perách a s túžbou v mojom srdci, nech sa toto všetko spojí v krásny nebozemský chorál. A čriepok ku čriepku skladala som v mozaiku prekrásny to obraz, z ktorého sa vynímalo jedno jediné slovo. Viera. Túžbou čistou mne hlas sa chveje a vrúcna prosba ide pred pána. Daj mi vieru, veľkú, krásnu, čo žiari od rána, až kým zora zhasne, no ona nie, ona stále žiari jasne od rána až do rána. Daj mi svoju milosť, lásku, vernosť. Daj mi vieru ako dar. Nech je ako skalný rám, čo pevne obrúbi všetko, čo poviem, myslím a čo vykonám. Daj mi vieru, čo strach zaženie do kúta. Nech pevne žijem v čistote a v istote, že si so mnou každý čas. Nech sa otvoria aj moje ústa. Nech vravia o istote, čo hriešnemu dá v teba viera, čo prináša záchranu a spasenie. Daj mi, Pane, vieru a uč ma s ňou plne žiť. Len tak môj život bude požehnaním mne aj iným a Tvoje meno môže osláviť. A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je. A že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Židom 11.6. Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera.
1. Jána 5.4. Tak teda viera je z počutia a počutie je skrze slovo Božie. Rimanom 10.17. Pane, pridaj nám viery.

0: prevzaté zo zbierky úvah Chlieb náš každodenný.
1: Kto som? Čo je človek, že na ňoho pamätáš? Žalm, 8. kapitola, 5. verš. Pieseň s názvom Kto som? Od amerického speváka Marka Halla začína slovami: Kto som, že sa Pán zeme zaujíma o moje meno, že sa stará o moje zranenia? Náš život prirovnáva k rýchlo vednúcemu kvetu, ktorý je dnes tu a zajtra už ho niet, rozplynie sa ako para vo vetre. Ďalej uvažuje, ak pochopíme, aký malý v skutočnosti sme a aký strašný je vo svojej moci Boh, jeho láska bude pre nás znamenať viac. Dávid si v 8. žalme kladie podobnú otázku. Keď pozoruje nebesia, mesiac a hviezdy, je ohromený Pánom vesmíru, ktorý to všetko stvoril a udržiava. S bázňou sa pýta, čo je človek, že na ňho pamätáš? Verš 5. Prečo sme objektom Božej lásky, starostlivosti a myšlienok? Vo svojej piesni Hal odpovedá aj na túto otázku. Nie preto, kto som, ale preto, čo si ty urobil. Nie preto, čo som ja dokázal, ale preto, kým si ty. Kto je Boh? On je láska, čo urobil. Dal svojho jednorodeného syna Ježiša, aby zomrel za nás a zaplatil trest za naše hriechy. 1. Jána, 4. kapitola, verše 7 až 9. Niet preto divu, že sa chceme pripojiť k žalmistovi a vyznávať: Hospodine, Pane náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Žalm 8, verš 2. Ďakujeme, Otče, že si nás urobil predmetom svojej lásky. Žasneme nad Tvojim odpustením a milosťou. Pomôž nám vidieť, aký sme malí, a obdivovať Tvoju ohromnú lásku. Myšlienka: Boh nás nemiluje preto, kým sme, ale preto, kým je On.
0: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom neziskovej organizácie International Needs Network.

8. žalm. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi. Svoju velebu si vyklenul až ponad nebesia. Z úst malých detí, z ústok nemluvniat, staviaš si pevnosť proti nepriateľom a raz ich všetkých umlčíš. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk a na mesiac a hviezdy, hovorím, čože je človek, že naň prihliadaš? Človečí syn, že tak si sa ho ujal. Málo čo menším si ho urobil od anielov a ovenčil ho slávou. Nad vlastným dielom za pána ustanovil a položil mu všetko pod nohy. Ovce i voly, všetku poľnú zver, nebeské vtáctvo, ryby morské, všetko, čo chodí v mori jeho cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi.

Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na váške. Hľa, dvíha ostrovy ako smietku. Všetky národy sú pred ním ako nič. Za márnosť a prázdnotu ich pokladá. Komuže prirovnáte Boha? Akúže podobu k nemu postavíte?

dušou som emigroval, patrím už iným svetom, ktoré Boh pripravil spaseným svojim deťom. Ešte som na ceste.

Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 6. verš. Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Keďže desatoro nie je cestou k Otcovi, povieš si: Znamená to teda, že 10 Božích prikázaní je zlých? Je nesprávne ovládať sa, žiť čestne a konať správne? Neteší to Boha? Alebo ho viac teší, ak žijeme skazene a nerobíme nič dobré? Nie, tak to naozaj nie je. Hovoríme, že je správne, dobré a teší Boha, keď konáme jeho vôľu a sme dobrí. Ale to neznamená, že to je cesta k večnému životu či k Otcovi. 10 Božích prikázaní by sme mali dodržiavať z poslušnosti, lebo ich prikázal Boh a taký príkaz nemôžeme ignorovať bez hriechu. Ale je len jedna cesta, ako prísť k Otcovi. Tá cesta sa nevolá dobré skutky alebo Božie prikázania, ale Ježiš Kristus. Jedine táto cesta je pravá a nezvedie nás. Je životom, ktorý nás chráni pred smrťou. Napriek všetkým dobrým skutkom a svätému životu by sme inak zostali v smrti a nemohli z nej uniknúť. Pán si preto sám dáva nové meno a vraví: Ja som cesta. Lebo ak niekde nevedie žiadna cesta alebo chodník, nedá sa tam ísť. Preto, že nik nemôže prísť k Bohu okrem Krista a poznať Boha okrem Krista, hovorí: Ja som cesta k Otcovi. On nie je taká cesta, po ktorej sa môže kráčať nohami, ale srdcom. Máme mu veriť a úplne sa na neho spoľahnúť. Tí, ktorí to robia, sú na správnej ceste k Otcovi a ku večnému životu. Nie je možné, aby zablúdili. Veď majú Krista, ktorý nie je len cesta, ale aj pravda. Od nás nemôže podviesť ani sklamať. A život. Preto, ak máš pred sebou túto cestu, nemusíš sa bať hriechu ani smrti, ktorá je následkom hriechu. Preto treba rozlišovať. Je jedna vec povedať, čo mám robiť, ak chcem žiť ako kresťan. A iná, čo mám robiť, ak chcem dôjsť k Otcovi. Desatoro sa vzťahuje na život kresťana. Je to smer. Je to Boží príkaz, ktorý vyžaduje poslušnosť. Ale tí, ktorí sa mu nechcú poslušne podriadiť, musia za neposlušnosť očakávať trest a zatratenie. Ale 10 Božích prikázaní nie je správna cesta k Otcovi. Lebo oni vravia to, čo tu vraví Kristus. Ja som cesta. Tak ako si nemáme vyrábať mnoho Kristov, nemáme si vyrábať ani mnoho ciest. Ak si robíš inú cestu k Otcovi, ako je Kristus, je to zlá cesta.

O cestách. Diaľnice, cesty, chodníčky, rovné aj kľukaté, široké, úzke, cesty po vode, cesty po suchu, alebo letieť vtákmi vo vzduchu. Pešo či autom, loďou sa odvážiť či veriť lietadlám. Možností je tu dosť, len treba poznať cieľ a cestu hľadať sám. Nie je to ľahké a nebezpečné. Na jednom mieste stáť sa však nedá. Život je cesta plná pohybu a kráčať dopredu hotová veda. Po vlastných alebo využiť dopravu. Sám a či s niekým vydať sa na cestu. S Bohom či bez Neho určiť si jej cieľ. A čo keď zablúdim, stratím sa na cestách sám a bez pomoci, mám z toho veľký strach. A je jedna možnosť, bezpečná a istá. Zveriť sa na cestách do Božej ochrany. S ním cesta úzka, často aj trnistá, skončí sa šťastne v jeho cieli. Kiež by sme všetci s ním kráčať chceli.

List Filipským, 2. kapitola, 10. až 11. verš. Aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Záleží ti na svojej povesti? Páči sa ti, keď ťa ľudia ohovárajú alebo o tebe hovoria veci, ktoré nie sú pravda? Už sa ti to niekedy stalo? Mne sa to stalo. Nikoho to neteší. Svoje meno si chceme chrániť. Biblia učí, že dobré meno je vzácnejšie než veľké bohatstvo. Pozri príslovia 22. kapitolu 1. verš. Aj Bohu záleží na svojom mene. Tretie Božie prikázanie nás učí. Nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 7. verš. Ako ľudia berú Božie meno nadarmo? Jeden zrejmý spôsob je nadávanie. Je zaujímavé, ako často ľudia týmto spôsobom používajú meno Ježiša Krista. Dokonca neveriaci vo svojom duchovne otupenom stave vedia, že meno Ježiša Krista je iné, že je na ňom niečo mocné, hoci ho zneužívajú. Ďalší spôsob, ktorým ľudia berú meno Božie nadarmo je, keď povedia: prisahám Bohu. Prečo to hovoria? Možno ich slovo nie je spoľahlivé, takže si myslia, že musia prisahať. Spomínaš si na frázu držať sa svojho slova? Ak niekto povedal, že niečo urobí, znamenalo to, že to urobí. A čo keď sa dvaja ľudia zaviažu jeden druhému v manželstve? A čo dodržanie týchto sľubov? Keď musíme prisahať Bohu, ukazuje to, že niečo nie je v poriadku. Naše slovo by malo stačiť. Myslím si, že najhorší spôsob, ako môžeme brať meno Božie nadarmo, je, keď hovoríme jednu vec a robíme druhú, čo je pokrytectvo. Ježiš povedal: čo ma oslovujete, Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím? Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 46. verš. Pokrytectvo v cirkvi je oveľa horšie ako nadávanie na uliciach.

Povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Zanemel som. Bol som ticho viac, než to bolo dobré. Moja bolesť sa však rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodine, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľa, dal si mi času napiať a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tá ako tieň. Vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to poberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k Tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem. Neotvorím ústa, lebo Ty konáš. Odvráť odo mňa svoj úder. Hyniem pod švihaním Tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom. Ako moľ ničíš to, po čom túžia. Každý človek je len márnosť. Hospodine, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď som u teba cudzinec. Pútnik, ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pokrial, prvnež odídem a už ma nebude.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 41. kapitola.
1: Zmlknite predo mnou ostrovy. Národy, čakajte na môj dôkaz. Nech sa priblížia a potom nech hovoria. Spoločne predstúpme pred súd. Kto vzbudil od východu toho, ktorého víťazstvo stretá na každom kroku? Kto mu vydáva na pospas národy a podmaňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, jeho luk na rozviaté plevy. Prenasleduje ich, bezpečne ťahne vpred, sotva sa nohami dotkne chodníka. Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. Ostrovy to videli a zhrozili sa, okraje zeme sa trasú. Približujú sa a prichádzajú. Jeden druhému pomáha a inému vraví. Vzchop sa. Kováč posilňuje zlatníka a ten, čo kladivom uhládza toho, kto bije na nákovu. O letovaní vraví. Dobré je to. Upevňuje to klincami, aby sa neklátilo. Ty však, sluha môj, Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal. Ty si môj sluha. Vyvolil som si ťa a nezavrhol. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech výjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú mužovia, ktorí sa svária s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia. Zmenia sa na nič a na márnosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, červíček, Jákob, hrstka Izraela, ja ti pomáham, znie výrok Hospodinov. Tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým. Vrchy zmlátiš a rozmelieš, aj pahorky zmeníš na plevy. Rozseješ ich, vietor ich schytí, výchor ich rozfúka. Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš svätým Izraela. Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ich jazyk s medom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí pramene, púšť premením na jazero a vyprahlú zem na vodotrysky. Do púšte nasadím cédry, akácie, myrty, olivy. Do stepy postavím cyprusy, jasene a spolu s nimi smreky aby videli a poznali, všimli si a zároveň chápali, že ruka Hospodinova to spôsobila a svätý Izraela to stvoril. Predložte svoj spor, vraví Hospodin. Predneste svoje dôvody, vraví kráľ Jákobov. Nech nám prednesú a oznámia, čo sa má stať. Oznámte, čo bolo najprv, a vezmeme si to k srdcu. Alebo nám zvestujte budúce veci, nech poznáme ich koniec. Oznámte, čo má prísť za týmto, a tak poznáme, že ste bohovia. Urobte niečo dobrého alebo zlého, a všetci s údivom budeme na to hľadieť. Hľa, vy nie ste nič, a vaše dielo nie je ničím. Ohavný je, kto si vás volí. Vzbudil som kohosi zo severu a ten prišiel. Od východu slnka toho, čo bude vzývať moje meno. On pošliapal vládcov ako blato, ako hrnčiar šliape hlinu. Kto to zvestoval od počiatku, aby sme to vedeli, a vopred, aby sme povedali, pravdu má? Nikto neoznamoval, nikto nerozhlasoval, ani nik nepočul vaše reči. Ja prvý som to hlásal Sionu a dal som Jeruzalému hlásateľa radostnej zvesti. Obzrel som sa, nebolo nikoho. Nebolo poradcu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby odpovedali. Hľa, všetci sú márnosť. Ich pôsobenie nie je ničím. Vzduchom a prázdnotou sú ich zliatiny.
0: Izaiáš, 41. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

tým, keď som prijala Pána Ježiša, tak veľmi to prehovorilo do môjho života, že proste celých svojich 20 rokov som nestretla človeka a dosť som cestovala Trnava, Východ, som chodila do školy a možno sedel tam kresťan, ale nikdy mi nesvedčil za 20 rokov. Až potom môj hriešný manžel, ktorý ani pána nemal, ma doviedol do domu svojej matky, ktorá mi svedčila. Takže skrze neho som sa vôbec dostala k evanjeliu. A vtedy som povedala, Pane Ježiši, je to hrozné, ja som bola tak zúfala, navonok, hej, taká vyzdobená a perfektne upravená, proste veselá, tak to som bola v kolektíve, že nikdy nepovedal, čo ja prežívam, že som prázdna, že túžim po láske, že túžim žiť a nevidím, čo je život, neviem, lebo nevidím ľudí, že čo je pravý život a chcela som si zobrať život a nikto by to na mňa nepovedal, keď sa na mňa pozrel na to perfektné upravenie a tak, že som tak proste nepovedal by to podľa výzoru a vtedy som povedala, Pane, tak ja mlčať nebudem a vtedy som, viete, takou verbou začala všetkých evanjelistov čítať, Moodyho, Billy Graham a také, že ako to treba niesť to evanjelium. A tak ma to poznačilo potom, že keď som svedčila ľuďom, stále to sa mi zdalo málo, lebo ten zástup tam není. Hej, oni vždy mali zástup, keď slúžili. A vždy sa niekto tam prihlásil plno rúk. Tak som si povedala, no Marka, ty sa tu zbytočne namáhaš, pozri sa, že nic z toho nie je. A tak som vás trápila tú svoju dušu, a ja toto nebudem, to nie je služba pre mňa. Hoď milujem tú dušu, stojím s ňou na tej zástavke, no nemôžem mlčať, no naozaj to mi bolo také vlastné toto, ale ten výsledok akože žiadny, tak toto mi nešlo do hlavy. A tak som začala, tak nebudem hovoriť, budem mlčať, niekto iný, ja mám iné poslanie. Ale vždy to nemala som pokoja v tom a som počula také slovo, bolo tu raz, že sa slúžiš a svedčíš pre zatratenie. Aj. A to, ako si mi bolo, že no, Pane, je to smutné, že ja snáďam viac pre to zatratenie, ale Pane, aspoň na tej smrteľnej posteli, keď ho nikdy toho človeka už neuvidím, daj, nech si rozpomenie na tento moment, keď som ňou hovoril. Bo vždy som to ukončila, že raz sa postaví pred pána a tak to neobstojí, keď pán Ježiš nebude v jeho živote a nebude mať vysporiadaný život. Veľmi mi to, viete, čo pomohlo a teraz vám môžem povedať na takom príklade. Pred 2 týždňami po služobnom, hneď pondelok som išla s Dávidkom, mojej sestry, do nemocnice ležať, lebo mu mandle vyberali nosné a musel tam niekto byť s ním a Liviu dali na nové pracovisko, tak nemohla ísť. A tak som povedala, Pane Ježiši, nejdem, hádam len kvôli tomu Dávidkovi, ak máš tam nejakú tú dušu, aj za tú sa už modlím, aby som jej mohla povedať o tebe. No, Dávidko sa ešte doma hrozne bál, tak hovorím, vieš čo, dáme to Pánu Ježišovi, aj ja mňa operovali, ja som sa bála, poď, dáme to Pánovi, ten strach. Ale na tej posteli, ak sme prišli, jedna slečna len ležala. Iba oni dvaja tam boli. A on stále, teta Marika, ja sa tak bojím. A Dávidko, veď sme to dali pánu Ježišovi. Neboj sa, on bude pri tebe, pomôže ti. A tak som ho tam pozbudzovala nahlas, že neboj sa. No potom ho odviezli a tak pán Ježiš mi dal, ako k nej sa tak zoznámiť. Áno, tak ona povedala, že akože tu študuje na medicíne, 4. ročník ukončila, že v Martine. No, že je stadial, že hej, idú takú prepášku tam sekať v nose, dedičnú. A tak sa rozhovorili sme sa, ja som sa jej predstavila, hej, ja aj v Martine, no, my ideme aj teraz, my také kresťanské stretnutie tam máme, že bývame na vašich izbách. No a ja hovorím, a tak som jej svedčila o sebe, ako som sa stretla s pánom. A ona hovorí, ja sa jej pýtam, ozaj, a vy veríte? A ona hovorí, no viete, neviem si predstaviť, že jedna lekárka by nebola, že by neverila v Boha. Vždy sa modlím, keď idem ku skúškam. A ja hovorím, no to máte pravdu, viete, ja takú poznám jednu lekárku. A že naozaj je to dobre, keď lekárka sa radí s pánom Ježišom, lebo že sa hovorí, lekár je aj hrobár však. No a veľa sme hovorili, veľa, čo
čo je to náboženstvo, čo je to stretnúť sa s Kristom. Takú voľnosť dal tam Pán Ježiš, veľkú voľnosť. A potom ona tak len tak zavše urobila. A ja len predýchávate. A ona, no viete, keď to študujem a viem, čo ma čaká, ešte horšie to na mňa dolieha. A dovtedy som vôbec nevedela, čo mám robiť. A vtedy mi Pán Ježiš povedal, pomodli sa s ňou ako s tým Dávidkom, lebo tá stanična hovorí ma, čo mám robiť s tým dieťaťom, keď mi ho dovediete po tej narkóze. A ona povedala, nič, viete, čo on bude plakať, čo viete, aké tam bude kričať veci, vy ho len potešujte. Takže vtedy mi Pán dal, že potež aj ju. A ja hovorím, viete čo, môžeme sa pomodliť? A ona, áno. A hovorí, tak sa ideme Oče náš. A ja hovorím, viete čo, nie. Veď keď idete na jednu skúšku, nehovoríte všetko, čo ste sa naučila, ale odpovedáte len na otázku. Takže tak ideme teraz s tým strachom, nie? Vy sa bojíte. No, tak som sa prvá modlila. Tak Pán zmocnil na tú modlitbu, aj za tú ten strach, aj za tých lekárov, aby Pán viedol. A hlavne za to, Pane, prosím ťa, nech sa s tebou raz stretne táto slečna. Aby nebola len dobrá lekárka, ktorá pozná ľudské telo, ale mohla by rozumieť pritom aj tej duši. A že nech sa stretne, v tom zmysle bola tá modlitba, tak som poďakovala. A ona ticho, tak dačo tichučko si hovorila, som otvorila oči. A ja, ona povedala, že ideme sa modliť, tak som povedala, tak sa pomodlíte. Aj vy. A tak sa začala modliť a tak povedala, že tak veľmi ťa prosím ťa, Pane Ježiši, že za ten pokoj a veď tých lekárov, ako toľko sa len pomodla. A tak som mala dom, že prvýkrát sa takto modlí so mnou. No, za tú chvíľu, ako sme to ukončili, prišla sestrička, už ju brali. A ja som ešte bola tak šťastná, ona mi kývala na chodbe, ďakujem, ešte mi tak povedal Pán, a choď k nej a objímu, že potrebuje aj tento kontakt, že tak je vnútorne z toho. A ona ma objala, hladila a plakala a hovorí, ďakujem vám, tak niečo zo mňa spadlo. No, potom sa vrátila, hovorím, no, urobím to isté, čo Dávidkovi, tak som jej dala pusu na čelo a hovorím, bola ste statočná, no vidíte, už ste tu. Tak ešte do tej pol štvrtej sme mohli hovoriť, z etosu som tam čítala a Pán mi podal, daj jej telefónne číslo a povedz jej, že ak bude mať skúšky alebo dačo v živote, takže môžete zavolať, bez sa modliť za ňu. Tak ho tak zobrala srdečne a ešte raz vám za všetko ďakujem. A viete čo, tak som povedala, Pane Ježiši, ďakujem ti. Toto je viac ako ten zástup, nie? Ktorý by som videla a ho ani nepoznám, že čo prežíva. A toto som pochopila, že to je ten pravý pôst a služba tej duši. A to je v tej poslušnosti, nie? Rozumom už.

Prvý list Petra, 1. kapitola, 8. verš. A radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy. Kresťania si majú užívať život a seba navzájom. Ak deti vo svojej domácnosti v tvojom kresťanstve nevidia žiadnu radosť, nebude ich to zaujímať. Keď vidia tvoje nadšenie z návštevy nejakej loptovej hry alebo pozerania televízie a následne na to otrávenie z duchovných vecí, čoskoro nadobudnú vedomie, že kresťanstvo pre teba veľa neznamená. Tvoj postoj sa prenesie na tvoje deti. Moja manželka hovorieva, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby dieťa zjedlo svoju večeru, je vidieť rodičov vychutnávať si ju. Naše deti Kristus nebude zaujímať, ak z neho urobíme nudného muža. Modlitba dňa. Nech žijem natoľko blízko teba, Ježiši, že ľudia, ktorí sa nachádzajú v mojom okolí, uvidia tvoju radosť.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 19. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Lietajúca stolička a Úder pesťou do sklenej tabule. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Lietajúca stolička. Teraz sme sa dostali potiaľto, vzdychol si Orano, keď vstúpil do pracovne. Naozaj som zvedavý, ako sa mi podarí skúška z kompozície. Veľa šťastia, starý môj. Dobré ráno. Volal Lucián predtým, než zavral dvere na vlastnej pracovni. Chudáci. Od 8. do 12. každý z nich musel ostať sám vo vlastnej pracovni. Dostali hudobnú tému a z toho mali skomponovať malé hudobné dielo. Ani jeden z nich nepočul, ako pracuje druhý, teda sa nedali použiť ťaháky. Keď píšete písomky v škole, lámete si medzi tým hlavu, hľadáte myšlienky, tvoríte vety a opravujete. To mal urobiť aj Orano, lenže s notami. Jednou rukou hľadal na klavíri pekné akordy, druhou vpichoval slepecké noty do kartónu. V Braillovom písme má svoj znak každá nota, a ešte i každý krížik a Bčko. Orano už nie je začiatočník, lebo už dávno pozná notovú osnovu. Hrá Clementiho sonáty od Bacha Vol Temperirtes klavír, dobre temperovaný klavír, ďalej Mozartove a Beethovenove sonáty. Nevidiaci sa naučí hrať oveľa ťažšie, lebo noty si musí najprv pred hraním pozrieť rukou. Keď hrá, vtedy už nemôže čítať. Všetko musí zahrať z pamäti. Len smelosť, Orano. Vytrvaj v pracovni a nesnívaj príliš veľa. Čas beží. Rýchlo treba odovzdať napísané práce. Zajtra musíš kompozíciu aj zahrať. Náš priateľ má veľmi dobrého učiteľa. Sám je tiež nevidiaci. Je majster nástrojov. Na rímskej súťaži zvíťazil nad mnohými vidiacimi účastníkmi a dostal cenu Medici najlepšieho skladateľa. Ale je to veľmi zvláštny človek. Keď hrá nejaký žiak, niekedy vezme čelo, teda hudobný nástroj, a hrá na ňom úplne inú skladbu, tak chce žiaka pomýliť. A keď sa žiak zasekne, tak ho prezýva trkvas. A to nie je nejaké povzbudzujúce. Nestrpí, keď mu odporujú a niekedy vybuchne do záchvatu hnevu. Orano, teraz si ty na rade, povedal jedného rána v triede, kde bolo spolu 12 žiakov. Zahraj tvoju skladbu, ale bezchybne. Stoj! Preruší onedlho hru. Allegro v prvom takte. Urobil si chybu. Začni od začiatku. Orano poslúchol, ale chyba je predsa zase tu. Zle! Kričí veľký hudobník. Ešte raz, trkvas. Lucián skúsil pošepkať priateľovi správny tón, ale Orano nepočuje. Je už popletený a prsty robia tú istú chybu. Robíš to úmyselne. Reve nevidiaci učiteľ hudby. Počkaj len, nebudeš sa mi posmievať. V hneve celý bez seba schytil stoličku, ktorú mal po ruke a hodil ju do Orana. Nebezpečná strela sa šuchla Lucianovi o hlavu, trafila roh klavíra a s praskotom a treskom dopadla na dlážku. Celá trieda sa triasla. Zmizni, inak ťa dolámem, reval rozzúrený učiteľ. Orano si nedal dvakrát povedať. Rýchlo ufujazdil a bezpečne sa skryl. Napriek tomu, Orano má hudbu stále rád. A preto, že ju má rád, aj usilovne pracuje. Nedá sa znechutiť. A v tom je tajomstvo napredovania.

úder pesťou do okennej tabule. Oranovi sa otrel o plece nejaký lístok. Náš priateľ sa obrátil, prevzal kúsok papierika a rýchle prečítal jeho obsah. Učiteľové hodiny sú niekedy nudné. Aká je vaša mienka? Kto napísal lístok? Možno Ivan, prípadne Karol, alebo niekto iný. Braillovo písmo je u každého rovnaké, ale slová vyjadrujú odpoludňajšiu náladu triedy. Jeden žiak sedí pri klavíri. Už 10. raz musí zahrať to isté a 10-krát ho nazval chumajom. Teraz začína znovu. Ale ani teraz mu to nejde lepšie. Ale nik nič nehovorí. Ticho je náhle prerušené chrápaním. Starší človek zaspal pri mäkkej hudbe. Ale driemanie netrvá dlho. Zo spánku ho vyrušil hlasný smiech. Dobre je to. Choď na miesto, hovorí učiteľ, ako keby sa nič nestalo. Ďalší. Nasledujúci je však už štvrtý krát ten istý. Ide na miesto a potom ide späť ku klavíru na veľké pobavenie žiakov. Jedného dňa vyjde každý žiak na chodbu, medzi tým, čo najlepší virtuóz triedy opakuje vždy to isté cvičenie. No, zvolá učiteľ. Tak sa mi vidí, že dnes ste sa rozhodli, že všetci budete pracovať dobre. Medzitým sa ostatní 11 zaoberajú len tým, aby ich na chodbe nedochytil niektorý učiteľ. Majú dobré oči a mohli by nás zbadať cez okno z dvora. Jedno ráno po prestávke všetci žiaci pozorne a ticho sedeli v triede na miestach. Počkajte len, čo bude o chvíľu, hovorí jeden z nich. Toho už prebudí, prída k tomu druhý, medzi tým, čo počujú učiteľové približujúce sa kroky. Darebáci vedia, že učiteľ vždy ide najprv k oknu a vyhodí na dvor cigaretový ohorok. Pozor, zatvorím okno. Bum! Úder pesťou do okna. Kto bol ten hlupák, ktorý zavrel okno? Vrieska učiteľ. Každý je ticho. Chlapci ledva vedia zadržať smiech. Možno vietor, poznamenal jeden z nich nevinne. Aj Orano bol medzi hriešnikmi, ale učiteľ sa nikdy nedozvedel k ich mená. Chlapci naozaj necítili veľa úcty k svojmu učiteľovi. Treba však úprimne povedať aj to. Učiteľovi sa nepodarilo obnoviť súlad medzi ním a žiakmi.

Vypočuli ste si 19. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 20. časť príbehu v dvoch častiach Ruka v peňaženke a Rozlúčenie v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

O múdrosť prosím. A hudba hrá ďalej. Ľahučké tóny sa jemne ihrajú v tichom šepote noci. Pod hviezdami skrytými za tieňmi. A pri dažďových kvapiek šelesti si hodina s hodinou podala pochodeň. Polnoc už dávno odkračala preč. Aj tón za tónom kráča v tichu, podávajúci ruky navzájom. Chvíľu v sole clivom, jasnom, po ktorom si disharmónia úsmev strojí a niekedy zás v súladnom kroji rovnajú si navzájom svoj krok. Aj život plynie ďalej, už zo známeho neznáma v neznáme ďaleké kraje. A chvíľky prítomné dávajú skúšobný test. Neobstála som. Spravila som mýlku, chybný krok. Alebo, že by to predsa bola múdra rada života. Šiestý zmysel, podvedomie premietnuté do vedomia, keď nevediaci ponad neviditeľnú priepas spravil úspešný prelet, hozaj bez krídel. A možno to bola Božia mocná ruka, čo ma zachránila zo savého bána, z mlynského kolesa, čo ma zlomiť malo. Chcela ma učiť rozpoznať, čo je jeho vôľa. Dokonalá a dobrá, ktorá v sebe nosí slovo múdrosť. A hľadím ho za lupou do neznáma. O ten veľký dar dárcu prosím. O múdrosť prosím. Keď tóny mojich slov rozletia sa vôkol, nech ich sprevádza pravda, cit a rozvaha. O múdrosť prosím. Keď bolesť chcem mozog zatieniť, keď rozrýva mi srdce, chcem verná byť a stáť na tvojej ceste. O múdrosť prosím, keď láska a milosť mi podá krídla, nech je otvorená moja myseľ. Nech neublíži, ale pomôže. O múdrosť prosím, keď príval hnevu spravodlivý bič si chystá, keď výchrica stromy vyvráti a odniesie ich preč. O múdrosť prosím, keď sa mi zdá, že schádzame z tej tvojej cesty, keď chceme posúvať hranice, keď sa bojím, že minieme cieľ. O múdrosť prosím, veď práve tej sa mi nedostáva, lebo neviem, ako múdro hovoriť, konať ani žiť. A hudba hrá ďalej. Ľahučké tóny sa jemne ihrajú v tichom šepote noci, pod blížiacim sa brieždením. A pri dažďových kvapiek šelesti si prosba s prosbou podáva pochodeň, spoliehajúca na tvoje slovo, ktoré prosiacemu múdrosť sľubuje. Tak dobrú noc. Bdejte ticho moje prosby nad spánkom mojim prikrátkym. A ráno, keď otvorím oči, čakajú ma zas chvíľky prítomné a ďalší nepoznaný test.

a bude sedieť, prepaľujúc a prečistujúc striebro. Prorok Malachiáš, 3. kapitola, 3. verš. Zlato sa ohňom skúša. Jedna veriaca žena pri čítaní tohoto verša nerozumela slovom. Bude sedieť a prepaľujúc a prečistujúc striebra. Vyhľadala klenotníka a opýtala sa ho: Pane, keď prečistujete striebro, zlato, musíte pritom sedieť? Dostala odpoveď: Áno, musím sedieť, aby som striebro a zlato pozoroval, ako sa taví. Lebo keby som ho nechal predlho na ohni, mohol by som ho poškodiť. Žena poďakovala, spokojná odchádzajúc, porozumela tomu, čo jej zlatník povedal. Rozmýšľala, ako pán Ježiš sedí a pozoruje svojich vykúpených, keď nás prepaľuje, vedie cez potrebné súženia, skúšky, aby odstranil nečistotu, ktorá ku striebru a zlatu nepatrí. Veľmi pozorne nás sleduje a nenechá na ohni dlhšie, ako by bolo potrebné. Zaujatá týmto myšlienkami počuje za sebou volanie: Haló, pani, ešte niečo som vám zabudol povedať. To hlavné je, keď sa zjaví v striebre môj obraz ako v zrkadle, vtedy je prečisťovanie hotové. Aj my musíme prechádzať takýmto prečisťovaním, skúškami, súžením, aby všetko nečisté a nepotrebné bolo odstranené, preto aby náš majster videl v nás svoj obraz. Máme rásť, meniť sa do jeho podoby obrazu. V piesni spievame: Zostaň verný v ohni skúšok, oheň zlato neskazí, v ňom si musia vieru skúsiť, pravý Boží víťazí. Keď prejdeme takouto skúškou, naša duša sa bude radovať. Preveľmi sa radujem Hospodinovi, moja duša plesa v mojom Bohu. Priam horí, je horúca, Satan sa jej nemôže dotknúť, prešla ohňom, všetka hrza je odstranená. Duša je spojená na modlitbe s Bohom, prijíma silu, Boží oheň, jeho láska nás hreje, očistuje od všetkého, čo k striebru a zlatu nepatrí, aby sa obraz našeho pána Ježiša Krista zrkadlil v nás.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 13. kapitola.
1: Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zuniacím gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 13. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Deviatý žalm. Z celého srdca ďakovať budem Pánovi, jeho zázračné skutky rozpoviem. Budem sa s tebou radovať a spievať, oslávim tvoje meno najvyšší. Pretože ustúpili moji nepriatelia, padli a zahynuli pred tebou. Ty rozhodol si môj súd a môj spor, posadil si sa za sudcovský stolec. Pohrozil si sa pohanom a zničil Boha prázdnych, na večné veky vymazal ich meno. Pominuli sa nepriatelia a ostali z nich trosky. Ich mestá zboril si i pamäť na nich zašla. No večne tróni Hospodin. Na veľké súdenie už pripravil svoj stolec. A spravodlivo bude súdiť svet a spravodlivo súdiť národy. O Pán je hradom pre utláčaného, je pevnosťou, keď príde súženie. On bude nádejou tých, čo ho poznajú. Lebo ty, Pane, neopustíš človeka, keď ťa hľadá. Spievajte Pánovi, čo sídli na Sione. Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Lebo ten, ktorý pomstí krv, sa rozpamätá na nich, na ubiedených, nezabudne ich kvíľbu. Zmiluj sa nado mnou, ó Pane. Vidť, čím ma trápia moji neprajníci. Ty, ktorý ma i z brány smrti vyrveš, aby som vypovedal chválu na teba a v bránach Siona sa tešil z tvojej spásy. Ó, prepadli sa pohania v tej istej jame, ktorú vykopali. Do siete nimi upletenej sa chytila ich noha. Pán sa dal poznať a súd vyniesol. Do diela vlastných rúk sám zaplietol sa zlosím. Do ríše mŕtvych nech už zostúpia všetci tí, ktorí na Boha zabúdajú. Lebo nie na veky sa trápi chudobný a nádej biedných navždy nezahynie. Zdvihni sa, Pane, ukáž pohanom, že človek je len človek. Žeň ich na súd. Pusť na nich strach, ó Pane. Nech vedia, že sú iba ľudia, ty však Boh.

List Rímskym, 8. kapitola, 15. verš. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče. Moje vnúčatá ma oslovujú papa. Minule mi jedno z nich povedalo: "Hoje, papa," čo znamená: "Zodvihni ma." Ako môžete na to povedať nie? Je to záležitosť lásky. Iní ľudia ma nemôžu volať papa, pretože to označenie sa zakladá na mojom vzťahu s vnúčatami. Ježiš povedal: "Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach." Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 9. verš. Biblia nám hovorí: "Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče." Slovo Abba v hebrejčine približne zodpovedá papa alebo otecko. Nemyslí si, že tvoj nebeský otec je odmeraný a nezaujatý. Naopak, uvažuj o ňom ako o vrele milujúcom otcovi. Snaď najrealistickejší opis toho, aký je náš nebeský otec, je v príbehu, ktorý rozpovedal Ježiš ako podobenstvo o marnotratnom synovi. V tomto príbehu sa zvykne klásť dôraz na syna. Ale mohli by sme ho rovnako dobre nazvať aj podobenstvo o milujúcom otcovi. Je to príbeh o otcovi dvoch synov. Jeden z nich odišiel, pokazil si život, premrhal dedičstvo, vstúpil do seba a vrátil sa domov. Keď bol ešte ďaleko, otec ho zbadal, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a poboskal ho. Potom mu vrátil úplné synovstvo. Náš nebeský otec je ako otec, ktorému chýba jeho syn alebo dcéra. Túži sa s nami rozprávať a privítať ťa s otvoreným náručím, ak k nemu prídeš. Máme nebeského otca, ktorý je tu stále. Máme otca, ktorý počúva. Máme otca, ktorý miluje. Máme otca v nebi.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: O piesni. Slnko ťa ráno zdvihlo z postele a rozžiarilo celú izbu. Tak rýchlo vstaň a spievaj. Mračná sa kopia, svetla niet a všetko do tmy padá. Ty ale nesmuť, spievaj len, toto je skvelá rada. Nič pekné nikde nevidíš, aj všetko dobré, kam si zmizlo. Neváhaj, piesenku si zanôť, hoci len tíško. Pieseň nič neskazí, odháňa od človeka, čo je zlé. Pieseň nás dvíha do výšin, porazí smútok, strach, aj bolesť pieseň premôže. Pieseň je Boží dar. Pieseň k nám prišla z neba. Najprv ju mali iba anieli a potom s nimi na zem zlietla. Zniela nám nežne pri kolíske a prenikla až do srdca. Tam sa nám navždy vkorenila a stále chce byť s nami. Pieseň, čo do vienka, s láskou nám dali naši otcovia.

pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

Boh je naše útočisko a sila. Najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto. Sveté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad. Poďte, hľaďte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiu, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte. Uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad.

Druhý list Korinským, 1. kapitola, 3. a 4. verš. Požehnaný Boh, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. Biblia nás bez pochyby učí, že nad žiaľom môžeme triumfovať. Žalmista povedal: Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie. Sebaľútosť neprinesie trvalú úľavu. Faktom je, že len prehlbí tvoju mizériu. A neutíchajúci smútok pre teba nebude útechou, pretože smútok vyvoláva smútok. Ak je zármutok a pláč nesený kresťanským spôsobom, zahŕňa v sebe aj útechu. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. V plači máme útechu, pretože vieme, že Kristus je s nami. On povedal: Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Utrpenie je znesiteľné, ak ho nemusíme niesť sami. A čím viac súcitu pociťujeme, tým menej je bolesť akútna. Modlitba dňa. Vďaka, milujúci nebeský Otče, za prisľúbenie, že budeš našou útechou v smútku. V minulosti som už zažil tvoju uzdravujúcu útechu a viem, že ma nikdy nesklameš.

Nedaj sa oklamať. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom, 8. kapitola, 28. verš. Vo všetkom dôveruj Bohu. V ňom sú všetky zdroje šťastia. Dôveruj tomu, ktorý nám bohato ponúka všetko, aby sme to užívali. Boh nám ponúka zo svojho bohatého a slobodného milosrdenstva. Všetko, čo máme, pochádza z rúk Stvoriteľa a poukazuje na jeho veľkosť. Človek to má s vďačnosťou požívať. Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Možno budeš musieť čeliť ťažkostiam a nebezpečenstvám. Zažiješ tragédie, sklamania a prenasledovanie. Skutočne, sám Pán Ježiš ti pripomína, že v tomto padlom, stonajúcom svete budeš trpieť súženiami. Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ján, 16. kapitola, 33. verš. Boh ti dáva neochvejné uistenie, že Kristova krv zvíťazila nad hriechom, svetom a diablom. Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, lebo On nás nikdy neopustí tak, ako nám zasľúbil. Nezanechám ťa, ani neopustím. List Židom 13. kapitola, 5. verš. Je jedno, ako hrozivo vyzerajú okolnosti tvojho života. Ide iba o klam. A tak sa nedaj oklamať. Ak veríš Bohu, nemôžeš mať väčšiu istotu. Dôvera v Neho prinesie pokoj do tvojho srdca. Boh uskutoční svoj zámer v každej situácii tvojho života, či už ide o dobré alebo zlé okolnosti. Nebeský Otče, ďakujem ti, že som bol povolaný žiť podľa tvojho plánu a zámeru, lebo nie je tvojou voľou, aby niekto zahynul, ale aby všetci uverili v Ježiša Krista, nášho Pána. Ďakujem ti, Pane, že všetko smeruje k tomu, aby si nakoniec dosiahol svoj veľký vykupiteľský plán pre ľudstvo. Ďakujem ti, že tak často vidím tvoju milostivú ruku pracovať v mojom živote a v živote všetkých tvojich detí, keď nás jemne premieňaš na milú podobu Pána Ježiša Krista. V jeho mene sa modlím.

Moja sedmokráska. Ostala už zabudnutá pieseň mojho detstva, moje mladosti. A predsa dnes v noci vrátila sa a znie v tme a v tichosti. Vlastne ani nie celá, aj keď tichá, nežná, jemná. Len nadpis, čo v prosbu vyústi. Sedmi kráska, moja láska. A pritom si ju kreslím na kus papiera, pozdvihujúc svoj zrak nad tatranské štíty. A čakám na odpoveď zhora, na otázku, čo volá v mojom vnútri. Proste viem, že ak dnes v noci mi Hospodin odpoveď nedá, tak môj život budú len úbohé trosky. A tak hľadám sedem krás môjho bytia. Sedem krás mojej sedmi krásky. Prvý listok vzala som do dlaní a on mi ticho vraví. Či realita spojenia nie je zázrak krásny? Spojenia zeme a neba, nízkosti a výsosti, nemohúcnosti a všemocnosti, proste spojenia teba a Boha. Či toto neobsahuje najvyššiu plnosť krásy? Druhý lístok sedmokrásky krásu hôr a lúk ukázal. Sviežosť bylín, potokov a riek, vôňu a krásu kvietia, ktoré všade okolo nás svietia, takmer ako hviezdy v noci, čo v tichu oddych a pokoj dá ti. Dokonca aj strom a tráva je poklad, kde krása spáva. Tretí lístok sedmokrásky skrýva v sebe silné city. Cit pre radosť, bolesť, plač a aj silu lásky. Skrýva v sebe silu emócií, bez ktorých ľudský život by bol len hrbka nepotrebných, srdzavených, starých mincí. Štvrtý lístok mojej kvetinky ukázal mi krásu mojej izbičky. Že nemusím spať vonku, na ulici, pri kontajneroch a len v piči. Že aj keď sama, predsa nie som bezdomová. Že ju mám. Že je moja. A tak vzala som do dlane lístok piaty. Tu zjavil sa mi poklad zlatý. Ukázala sa mi úžasná, statočná a zbožná. Na svete iba jediná. Podoba mojej matky. Takú ženu nestretnem už nikdy. Otcovi tiež patrí mnohá vďaka. Proste rodičia, aj keď nie bez pochyby, to je v živote ďalšia veľká krása. Už len dva lístky ostali mi a prešla ďalšia a ďalšia hodina tejto tmavej noci. A ja sa snažím porozumieť reči tichej, nežnej, mojej sedmokrásky. Šiestý lístok povedal mi, že krásna perla leží v mojej dlani. Že priateľka pri telefóne na mňa čaká. Presne tak, ako včera, ako pred mesiacom a aj vlani,
keď takúto vernosť príjmeš od človeka, tak je život vždycky ľahší. Veru, niet nad priateľstva krásy. Myslela som, že posledný lístok už meno nemá. No mýlila som sa veľmi. Z neho sa na mňa smejú veľké detské oči. Nie jedny a nie mojich detí. A tých niekoľko párov vystierajú ku mne svoje rúčky. Tak toto je krása, ktorú nevymením ani za svet celúčky. Detské oči, detské rúčky. To je jediná neha v mojom žití. Aj keď iným nie mne samej darovaná, predsa pijem z tejto živej vody plné dúšky. Keď sa táto noc začínala plná sklamania a bolesti, netušila som, že sa skončí nájdením siedmých krás mojej sedmokrásky. A keď zás zloba a tma budú silnejšie ako ja, zoberiem tento kus papiera a budem sa učiť od mojej sedmokrásky.

Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pikajú za svoje viny. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom sa rozprskne.

Desiaty žalm. Ó, Pane, prečo stojíš obďaleč a v čase nášho trápenia sa skrývaš? Píši sa podliak a trpia úbožiaci. Daj, nech ho zničia vlastné úklady. Lebo sa hriešník vystatuje hriechom, rúha sa lakomec a Bohom pohrdá. Pyšný ho nehľadá vo svojej pýche. Myslí si, kdeže, Boha niet. Sláva a úspech vrúbia jeho cesty a súd tvoj prísny je mu vzdialený. Zúri a hrozí svojim protivníkom. Hovorí v duchu, nič mnou nepohne. Nebude nikdy koniec môjmu šťastiu. V ústach má samú kliatbu, klam a útlak a pod jazykom zlo a bezprávie. Sedáva na postriežke v dedinách. Nevinných tajne vraždieva a po nešťastnom striehne jeho zrak. Tak ako lev vo svojej húštine striehne, že uchvátiť chce chudáka. Aj uchváti a zavrie nad ním sieť. Krčí sa schúlený a húfy nešťastných do rúk mu padajú. Myslí si v duchu, Boh už zabudol, ukryl si tvár a neuvidí nás. Ó, Pane Bože, vstaň a rozožeň sa rukou. Neopusť svojich biedných na zemi. Veď prečo má zlý Bohom pohrdať a myslieť v duši, nebude ten trestať. Ty vidíš naše trápenia i žiale a teda vezmi spor náš do ruky. Toto ti, Pane, úbohí odkazujú. Odpradávna si bol ich pomocník. Polám už ruku zlosina, potrestaj jeho ničomnosť a pýchu, nech nenájdeš jej viac už na zemi. Nech Pán je kráľom na veky, nech je kráľom a zlí sa stratia z jeho krajiny. Počul si prosbu pokorných, môj Pane. Ich srdce vie, že počúvaš ich hlas, že hájiš právo ponížených sirôt, aby už nestrašil, aby viac nestrašil zlý človek na zemi.

List Filipským, 1. kapitola, 10. až 11. verš. Aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bezúhonní na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. V starovekom Ríme bola kvalitná keramika pomerne tenká a krehká a často sa na nej po vypaľovaní objavili praskliny. Namiesto toho, aby kus prerobili, bezohľadné obchody zaplnili praskliny hustým tmavým voskom a potom ich predávali ako nové. Takže ty by si si svoju kúpu zobral domov a náhodou ju nechal vonku. Na horúcom stredomorskom slnku by sa jej časti začali roztápať. Potom by si zobral tú keramiku naspäť k predavačovi a povedal by si: čo ste to urobili? Toto nie je dobrý výrobok. Chcem výrobok bez vosku. Toto mal Pavol na mysli, keď sa modlil za veriacich vo Filipách, aby boli úprimní a bez prečinov. Úprimný sa niekedy prekladá ako bez vosku. Pavol teda vo svojej podstate vravel: napreduj vo svojom živote bez morálnych pokleskov. V 1. liste Korinským 10. kapitole napísal: nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení. Verš 32 až 33. Mohli by sme to preložiť aj nasledovne: nedávajte neveriacemu dôvod neveriť. Ježiš uchoval tieto tvrdé slová nie pre zápasiacich hriešnikov, ale pre pokryteckých veriacich, ktorí sa navonok javia inak, akí v skutočnosti naozaj sú. Uistíme sa teda, že nie sme ľuďmi, ktorí znevažujú meno Ježiša Krista. Každý z nás má nejakú oblasť vplyvu. Každý z nás má okolo seba skupinu ľudí, ktorí ho dôkladne pozorujú. Skúmajú každé naše slovo a dúfajú, že niečo pokašleme. Ak kráčaš s Bohom, žij zbožný život a rob to, čo On chce, aby si robil. Mnohých to bude privádzať do šialenstva. A malo by. To je sila dobrého svedectva.

čas. Niečo nám dal a iné zobral zas. Dnes nikto netuší, čo pre nás zostalo mu ešte v ponuke. No sú tu vážne obavy. Čas. Niečo nám dal a iné zobral zas. Dnes nikto netuší, čo pre nás zostalo mu ešte v ponuke. No sú tu vážne obavy, že príde deň, keď zav

keď ku večeru slnko pomaly mizne za horou. Orchester predtým zvučný po jednom opúšťajú hráči. Už zostávajú iba solisti. Nikto sa nepýta, či sa nám to páči. Sme osamelí, neistí. Hľadáme dávno stratené. Zrak márne upierame do zeme. Je tu však jedna dobrá rada. Na zemi človek darmo bude hľadať. V tom smutnom čase dušu úbohú upriamiť treba nahor. Ku Bohu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 41. kapitola.
1: Zmlknite predo mnou ostrovy. Národy, čakajte na môj dôkaz. Nech sa priblížia a potom nech hovoria. Spoločne predstúpme pred súd. Kto vzbudil od východu toho, ktorého víťazstvo stretá na každom kroku? Kto mu vydáva na pospas národy a podmaňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, jeho luk na rozviaté plevy. Prenasleduje ich, bezpečne ťahne vpred, sotva sa nohami dotkne chodníka. Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý. Aj s poslednými som ešte ja. Ostrovy to videli a zhrozili sa. Okraje zeme sa trasú. Približujú sa a prichádzajú. Jeden druhému pomáha a inému vraví. Vschop sa. Kováč posilňuje zlatníka a ten, čo kladivom uhládza toho, kto bije na nákovu. O letovaní vraví. Dobré je to. Upevňuje to klincami, aby sa neklátilo. Ty však, sluha môj, Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal. Ty si môj sluha. Vyvolil som si ťa a nezavrhol. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech výjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú mužovia, ktorí sa svária s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia. Zmenia sa na nič a na márnosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, červíček, Jákob, hrstka Izraela, ja ti pomáham, znie výrok Hospodinov. Tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým. Vrchy zmlátiš a rozmelieš, aj pahorky zmeníš na plevy. Rozseješ ich, vietor ich schytí, výchor ich rozfúka. Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš svätým Izraela. Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ich jazyk s medom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí pramene, púšť premením na jazero a vyprahlú zem na vodotrysky. Do púšte nasadím cédry, akácie, myrty, olivy. Do stepy postavím cyprusy, jasene a spolu s nimi smreky, aby videli a poznali, všimli si a zároveň chápali, že ruka Hospodinova to spôsobila a svätý Izraela to stvoril. Predložte svoj spor, vraví Hospodin. Predneste svoje dôvody, vraví kráľ Jákobov. Nech nám prednesú a oznámia, čo sa má stať. Oznámte, čo bolo najprv, a vezmeme si to k srdcu. Alebo nám zvestujte budúce veci, nech poznáme ich koniec. Oznámte, čo má prísť za týmto, a tak poznáme, že ste bohovia. Urobte niečo dobrého alebo zlého, a všetci s údivom budeme na to hľadieť. Hľa, vy nie ste nič a vaše dielo nie je ničím. Ohavný je, kto si vás volí. Vzbudil som kohosi zo severu a ten prišiel. Od východu slnka toho, čo bude vzývať moje meno. On pošliapal vládcov ako blato, ako hrnčiar šliape hlinu. Kto to zvestoval od počiatku, aby sme to vedeli, a vopred, aby sme povedali, pravdu má? Nikto neoznamoval, nikto nerozhlasoval, ani nik nepočul vaše reči. Ja prvý som to hlásal Sionu a dal som Jeruzalému hlásateľa radostnej zvesti. Obzrel som sa, nebolo nikoho. Nebolo poradcu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby odpovedali. Hľa, všetci sú márnosť. Ich pôsobenie nie je ničím. Vzduchom a prázdnotou sú ich zliatiny.
0: Izaiáš, 41. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Rádio Pokoj. Ján Kučera, Žatva. Belie sa chotár celý, plnia sa sýpky obilím. Keby tak lán môj kosili, pane môj, budem zrelý? Aj moja žatva príde. Večer, dnes? Možno ráno včas? Pomôž mi, prosím, na tvoj hlas povedať, tu som, idem. Keď budeš vážiť zrná, doplň, čo ešte chýba mi. Daj prísť mi k tvojej sypárni, aby dlaň bola plná. Belie sa chotár celý, plnia sa sýpky obilím. Keby tak lán môj kosili, pane môj, chcem byť zrelý.

veľký je Hospodin a veľmi chválihodný. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli a pritiahli spoločne. No keď sa rozhliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí. Ako keď východný vietor triešti taršišské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky.

tvojom chráme Bože rozjímame o tvojej milosti. Aké je tvoje meno Bože, taká ti patrí chvála až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže, dôkladne si prezrite jeho opevnenie, prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás prevedie aj cez.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vítame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 19. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Lietajúca stolička a Úder pesťou do sklenej tabule. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Lietajúca stolička. Teraz sme sa dostali potiaľto, vzdychol si Orano, keď vstúpil do pracovne. Naozaj som zvedavý, ako sa mi podarí skúška z kompozície. Veľa šťastia, starý môj. Dobré ráno. Volal Lucián predtým, než zavral dvere na vlastnej pracovni. Chudáci. Od 8. do 12. každý z nich musel ostať sám vo vlastnej pracovni. Dostali hudobnú tému a z toho mali skomponovať malé hudobné dielo. Ani jeden z nich nepočul, ako pracuje druhý, teda sa nedali použiť ťaháky. Keď píšete písomky v škole, lámete si medzi tým hlavu, hľadáte myšlienky, tvoríte vety a opravujete. To mal urobiť aj Orano, lenže s notami. Jednou rukou hľadal na klavíri pekné akordy, druhou vpichoval slepecké noty do kartónu. V Braillovom písme má svoj znak každá nota, a ešte i každý krížik a béčko. Orano už nie je začiatočník, lebo už dávno pozná notovú osnovu. Hra Clementiho sonáty od Bacha Vol temperirtes klavír, dobre temperovaný klavír, ďalej Mozartove a Beethovenove sonáty. Nevidiaci sa naučí hrať oveľa ťažšie, lebo noty si musí najprv pred hraním pozrieť rukou. Keď hrá, vtedy už nemôže čítať. Všetko musí zahrať z pamäti. Len smelosť, Orano. Vytrvaj v pracovni a nesnívaj príliš veľa. Čas beží. Rýchlo treba odovzdať napísané práce. Zajtra musíš kompozíciu aj zahrať. Náš priateľ má veľmi dobrého učiteľa. Sám je tiež nevidiaci. Je majster nástrojov. Na rímskej súťaži zvíťazil nad mnohými vidiacimi účastníkmi a dostal cenu medici najlepšieho skladateľa. Ale je to veľmi zvláštny človek. Keď hrá nejaký žiak, niekedy vezme čelo, teda hudobný nástroj, a hrá na ňom úplne inú skladbu, tak chce žiaka pomýliť. A keď sa žiak zasekne, tak ho prezýva trkvas. A to nie je nejaké povzbudzujúce. Nestrpí, keď mu odporujú a niekedy vybuchne do záchvatu hnevu. Orano, teraz si ty na rade, povedal jedného rána v triede, kde bolo spolu 12 žiakov. Zahraj tvoju skladbu, ale bezchybne. Stoj! Preruší onedlho hru. Allegro v prvom takte. Urobil si chybu. Začni od začiatku. Orano poslúchol, ale chyba je predsa za setu. Zle! Kričí veľký hudobník. Ešte raz, trkvas. Lucián skúsil pošepkať priateľovi správny tón, ale Orano nepočuje. Je už popletený a prsty robia tú istú chybu. Robíš to úmyselne. Reve nevidiaci učiteľ hudby. Počkaj len, nebudeš sa mi posmievať. V hneve celý bez seba schytil stoličku, ktorú mal po ruke a hodil ju do Orana. Nebezpečná strela sa šuchla Lucianovi o hlavu, trafila roh klavíra a s praskotom a treskom dopadla na dlážku. Celá trieda sa triasla. Zmizni, inak ťa dolámem! Reval rozzúrený učiteľ. Orano si nedal dvakrát povedať. Rýchlo ufujazdil a bezpečne sa skryl. Napriek tomu, Orano má hudbu stále rád. A preto, že ju má rád, aj usilovne pracuje. Nedá sa znechutiť. A v tom je tajomstvo napredovania.

úder pesťou do okennej tabule. Oranovi sa otrel o plece nejaký lístok. Náš priateľ sa obrátil, prevzal kúsok papierika a rýchle prečítal jeho obsah. Učiteľové hodiny sú niekedy nudné. Aká je vaša mienka? Kto napísal lístok? Možno Ivan, prípadne Karol, alebo niekto iný. Braillovo písmo je u každého rovnaké, ale slová vyjadrujú odpoludňajšiu náladu triedy. Jeden žiak sedí pri klavíri. Už 10. raz musí zahrať to isté a 10 krát ho nazval chumajom. Teraz začína znovu. Ale ani teraz mu to nejde lepšie. Ale nik nič nehovorí. Ticho je náhle prerušené chrápaním. Starší človek zaspal pri mäkkej hudbe. Ale driemanie netrvá dlho. Zo spánku ho vyrušil hlasný smiech. Dobre je to. Choď na miesto, hovorí učiteľ, ako keby sa nič nestalo. Ďalší. Nasledujúci je však už štvrtý krát ten istý. Ide na miesto a potom ide späť ku klavíru na veľké pobavenie žiakov. Jedného dňa vyjde každý žiak na chodbu, medzi tým, čo najlepší virtuóz triedy opakuje vždy to isté cvičenie. No, zvolá učiteľ. Tak sa mi vidí, že dnes ste sa rozhodli, že všetci budete pracovať dobre. Medzitým sa ostatní 11 zaoberajú len tým, aby ich na chodbe nedochytil niektorý učiteľ. Majú dobré oči a mohli by nás zbadať cez okno z dvora. Jedno ráno po prestávke všetci žiaci pozorne a ticho sedeli v triede na miestach. Počkajte len, čo bude o chvíľu, hovorí jeden z nich. Toho už prebudí, prída k tomu druhý, medzi tým, čo počujú učiteľové približujúce sa kroky. Darebáci vedia, že učiteľ vždy ide najprv k oknu a vyhodí na dvor cigaretový ohorok. Pozor, zatvorím okno. Bum! Úder pesťou do okna. To bol ten hlupák, ktorý zavrel okno? Vrieska učiteľ. Každý je ticho. Chlapci ledva vedia zadržať smiech. Možno vietor. Poznamenal jeden z nich nevinne. Aj Orano bol medzi hriešnikmi, ale učiteľ sa nikdy nedozvedel k ich mená. Chlapci naozaj necítili veľa úcty k svojmu učiteľovi. Treba však úprimne povedať aj to. Učiteľovi sa nepodarilo obnoviť súlad medzi ním a žiakmi.

Vypočuli ste si 19. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 20. časť príbehu v dvoch častiach Ruka v peňaženke a Rozlúčenie v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca. Žalm 90, 12. verš. Nauč ma počítať dni. Nauč ma počítať moje dni a uveď do môjho srdca múdrosti. Keď zaplavia moju dušu slzy bolesti a sny z mojich očí už odleteli do diaľky. Prečo sídli zlo v ľudskom srdci? Prečo hrubosť pricválala na čiernom koni? Prečo nevidím, kde bezohľadnosť skončí? Prečo výsmech zavrie všetko pekné vo svojej náruči? Prečo je okolo plot osnatý? Prečo moje cesty vždy končia pri mreži? Prečo v okovách mám obe svoje nohy? A prečo ruky zacvikli mi do klady? Odkiaľ vedú moje cesty? A kam povedú ďalšie moje kroky? Kde je úkryt, kde pravda sedí? A kadiaľ múdrosť po tajomky chodí? Ako mám počítať svoje roky? Ako poznať, čo je preľud a čo platí? Ako viem, že pozerám pravde do očí? Ako prežiť vojnu, keď na mňa mieria všetky smrtonosné pušky? Čo si mám uložiť vo svojom roztrhanom srdci? A čo odhodiť mám preč do hlbín kalnej vody? Čo má ako zdravá ryba ostať v mojej sieti? A čo pustiť do tmy zabudnutia, ako vták nech preč uletí? Kedy mám mlčať? A kedy sa majú pohnúť moje pery? Kedy ticho pretrpieť a kedy tasiť útočné meče a obranné štíty? Kedy sa konečne na obranu útok zahájí a kedy sa pravda sama obráni? Ja neviem, ale Ty, Bože, učiteľ si. Ja netuším, ale Ty, Bože, poradíš mi. Ja nechápem, ale Ty, Bože, poveď moje kroky. Ja nerozumiem, ale Ty, Bože, Ty múdry si. Chcem sa naučiť počítať moje dni. Chcem sa naučiť rozpoznať lož od pravdy. Predo mnou je ešte kus životnej cesty a ja čakám na Teba, Bože. Svojou múdrosťou ma životom veď len Ty.

Keď sám Pán zostúpi z nebies, len čo zaznie povel a hlas archaniela a hlahol Božej trúby, najprv stanú z mŕtvych tí, čo zosnuli v Kristovi, a my, čo budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vychvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Na to jej povedal Ježiš: choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Evangelium Jána, 4. kapitola, 16. verš. Pán Ježiš ešte dodnes volá. Lekári sa sťažujú, ako je ťažko dozvedieť sa od pacienta o jeho ťažkostiach. Ešte horšie sa darí, keď chceme poslúžiť ľudskej duši. Ale Pán Ježiš sa vie dostať k duši človeka. On vie, čo je v človekovi. Pozná teba i mňa, pozná všetkých. Pán Ježiš videl i minulosť Samaritanky. Slovami nášho verša: zavolaj svojho muža a príď sem, odkrýva jej hriech. Žena vyznala: nemám muža. Pán Ježiš ide hlbšie. Zjavuje jej celý jej život, jej biedu. On vedel všetko, aj o nás vie. Božie slovo ju zasiahlo ako blesk. Doteraz videla pred sebou len človeka, teraz poznáva, že on je prorok. Začalo v jej duši svítať. On rastol, ona sa menšila. Poznala, že on pozná Boha, jediného, ktorý odpúšťa hriech. Ale kde ho nájsť? Kde sa k nemu modliť? Na hore Gerizim? Či v Jeruzaleme? Pán jej hovorí, že nezáleží na mieste kde, ale ako sa modlíme. Smieme sa modliť kdekoľvek k Otcovi, je doba milosti. V duši Samaritánky sa viac a viac vyjasňovalo. Vidí zasľúbeného Mesiáša, ktorého i ona čakala. Povedala: keď príde Kristus, oznámi nám všetko. Poznanie, že je to on, čo s ňou hovorí, ju premohlo a uverila v neho. Tak začal jej nový život. Uveriť v Pána Ježiša znamená počiatok pravého života. Radosť, ktorú mala, nemohla skryť, zamlčať. Napila sa z vody života a musela to povedať celému mestu. Jednoduché, ale mocné svedectvo. Poďte a vidíte. Prišli, videli a poznali spasiteľa ako svojho vykupiteľa, ako jednoducho. Prorok Izaiáš 56. kapitole 1. verš hovorí: hoj všetci žižniví, poďte k vodám. A vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí a bez platu víno a mlieko. A predsa mnohí nechcú uveriť, že je to tak jednoduché. Spasenie je z milosti zdarma. Je to dar Boží. Človek k tomu nemôže nič pridať, žiadny skutok, alebo niečo zaplatiť, zaslúžiť si. Musí urobiť len jednu vec. Uveriť celým srdcom. Pre človeka je to zadarmo, ale čo to stalo nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista? Všetkého sa vzdal. Ponižil sa. A to až po smrť kríža. Ako čítame u Matúša 13. kapitole 45. a 46. verš: on je ten kúpec, ktorý hľadal krásne perly, a keď našiel jednu drahocennú perlu, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. Drahý priateľ, priateľka, tou perlou si ty i ja. Uver celým srdcom, nepochybuj. Doba milosti ešte trvá, ale príde čas, keď skončí. Pán Ježiš ešte stále volá. Piesni spievame. Čuj, Pani Ježiš, teba volá, prečo odkladáš?

Či vieš, či snad už dnes v noci počtu nevydáš. Neodkladaj, pán ťa volá, obrať sa už dnes. Dnes mu srdce, mysel, dušu hrie.

Prvý list Petra, 1. kapitola, 8. verš. Radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy. Kristus je odpoveďou na smútok a prekážky. Toto je svet zmarených nádejí, zničených snov a znechutených túžob. Chesterton vraví: všade je rýchlosť, hluk a zmetok, ale nikde hlboká spokojnosť a pokojné srdcia. Jeden hollywoodsky redaktor pravidelnej rubriky napísal o slávnej filmovej hviezde: jasná, bezstarostná žiara sa vytratila z jej peknej tváre. Optimizmus a radosť sú výsledkom poznania Krista. Ak sa srdce naladilo na Boha skrze vieru v Krista, potom bude pretekať radosným optimizmom a dobrou náladou. Nikdy sa nezbavíš strachovania a skľúčenosti, pokiaľ sa nenaladíš na Boha. Kristus je prameňom šťastia. On je prúdom šťastia. A to je tajomstvo radosti kresťana. Modlitba dňa. Vďaka tvojej láske zažívam potešenie pokojného srdca. Hlboko vo vnútri mám radosť, ktorú mi nikto nevezme. Páne, nech moje oči vždy hľadia na teba, môj zdroj radosti.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 13. kapitola.
1: Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zuniacím gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 13. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

11. žalm. Pri Bohu sa mi uľaví. Hovoríte mi, hovoríte, uleť na svoj vrch ako vtáča. Však ničomníci napínajú luk a na tetivu kladú svoje šípy. Na počestného potme vystrelia. Akže sa zrútia základy, čo bude potom robiť spravodlivý? Pán je vo svojom paláci a na nebesiach má svoj trón. A jeho oči vidia, zrenice jeho skúmajú ľudských synov. I čistého, i nečistého skúma. A nenávidí násilných a zlých. Dážď žeravého uhlia na nich spustí, pálčivý vietor nájdu v kalichu. Lebo je spravodlivý Hospodin a rád má skutky spravodlivé. Dá dobrým ľuďom uzrieť svoju tvár.

Deň beží ako koník v pokluse. Tu rýchlejšie, tu pomaly. A občas niekde aj sa pristaví oddychnúť, trochu nabrať sily a ďalej klusá ako divý. Deň s inou dĺžkou pre každého. Deň so striedavým počasím. Deň plný slnka, bez mráčika. Deň, kedy nie a nie sa vyčasiť. Deň z rána ešte plný svetla, keď človek mladý, šťastný, silný, sťa na krídlach až hore k nebu nadšene vzlietne. A ani nezbadá, že v jednej chvíli sily ho zrazu opustili a letí strmhlav dolu k zemi. Nad hlavou mračná, život sa nečakane mení. No nevie nikto, kedy sa to stane a ako zvládne ten svoj pád. Pomôž nám pri tom, milostivý Pane. Ty máš nás predsa rád, ty jediný to dokážeš. Ty, okrem lásky, všetkým padajúcim náručie svoje núkaš tiež.

0: Božie slovo si môžeme otvoriť teraz na dvoch miestach. To prvé je list Efezanom, 2. kapitola. List Efezanom, 2. kapitola. A čítame tam od prvého verša toto slovo. List Efezanom 2:1. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemských mocností, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali a boli podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle. A boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. A spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo svojej milosti je jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa niekto nevystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. A druhé slovo z Lukášovho evanjelia z 5. kapitoly, tam je príbeh o tom, ako Pán Ježiš povolal pravých učeníkov. A ten príbeh začína pri Genezareckom jazere, ako zástupy prichádzali, on učil a tlačili sa na neho a tak požiadal tých rybárov, aby mu požičali loďku a kázal z loďky. A keď skončil kázeň, tak požiadal tých rybárov, aby išli na hlbiny, aby hodili siete. A oni to urobili, aj keď sa im to zdalo byť nerozumné a proti všetkým pravidlám, ale urobili to a tam potom čítame o bohatom rybolove. 8. verš. A keď to videl Šimon, teda Lukášove evanjelium 5. kapitola, 8. verš. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad ulovkom rýb. Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedeovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. A na to povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a išli za ním. A keď bol Ježiš v ktorom si meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. A len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. A on vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho i hneď zmizlo. A prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril, a potom mu povedal: Choď a ukáž sa kňazovi, prinies obetu za svoje očistenie, tak ako to prikázal Mojžiš na svedectvo pre iných. Chýr o ňom sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. Téma dnešného premýšľania nad Božím slovom je Ježišova a Božia veľkorysá milosť. Možno ste to zaregistrovali, ale to slovo už tu zaznelo dnes niekoľkokrát aj v tom čítanom texte, aj v modlitbe. Ježišova a Božia veľkorysá milosť. Neskutočne veľká Božia milosť. Milosť, ktorú nám On dáva. Milosť, ktorú nám On zjavuje. A tu v tomto príbehu a v tom texte, ktorý sme čítali, je niekoľko takých dôležitých princípov. Kto chce zažiť Božiu moc, musí chodiť s Ježišom. V tom 10. a 11. verši boli miestni rybári vyzvaní, aby išli s Ježišom, aby išli s ním. A Ježiš im hovorí, vraj ich urobí rybármi ľudí. A tak oni zanechali všetko a išli za ním. Mali opustiť všetko, čo im bránilo byť s majstrom. Znamenalo to fyzicky opustiť živnosť a chodiť s ním po Palestíne. Ale má to ešte aj inú rovinu. Nielen teda opustiť živnosť a stať sa učeníkom, stať sa kazateľom, stať sa profesionálnym kresťanom a zamestnancom cirkvi, ale toto slovo nám hovorí, že je treba opustiť všetko, čo nám môže brániť poznávať Božiu moc, Božiu milosť, Božiu prítomnosť. Tak skúsme si teraz premietnúť naše životy posledný týždeň. Včera večer sedeli sme pri televízii, pri počítači, pušťali si filmy, alebo možno robili nejaké iné aktivity. Včera obed, ráno nákupy, upratovanie, piatok, zamestnanie, nejaké povinnosti, lekári. Čo všetko sa udialo tento týždeň? A čo všetko sa nemuselo udiať? Čo všetko bolo zbytočné? Čo všetko bolo také, že bolo druhoradé a my by sme mohli povedať, tak toto nám vlastne zobralo niečo, alebo zabralo nám čas, zobralo to to, že zrazu sme nevideli Božiu moc a neprežili sme. Je tu niekto, kto tento týždeň zažil Božiu moc? Možno nie tak, ako to boli učeníci, ktorí videli neskutočne veľký rybolov, ale Božia moc sa prejavuje niekedy úplne v maličkých veciach. A je dôležité, aby sme sa to učili, aby sme sa učili otvárať svoje oči preto, aby sme videli Božie zázraky, ako Boh koná. Aby sme videli to, že urobím možno nejakú drobnú vec, možno to, čo bežne robím, ale ja som za tým mohol badať, ako Pán Boh niečo urobil. Niečo zvláštne, niečo mimoriadne, niečo výnimočné. Nejde teraz tu o to, aby sme prestali chodiť do práce, aby sme prestali robiť naše bežné povinnosti, študenti, aby ste sa učili, niektorí sa ešte neučia, niektorí sa už učia. Toto Pán Boh od nás neočakáva, ale očakáva to, že opustíme niečo, čo nás príliš zamestnáva, čo je príliš telesné, preto aby sme mohli vidieť a zažiť Božiu moc. Niekedy totiž to Božie kráľovstvo sa snažíme posudzovať telesnými očami. Tak to hovorí Pavol v 2. kapitole 1. listu Korinským telesný človek nepríjma veci Božieho ducha. Prečo? Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale niekedy to nie sú len tí, že to svetskí ľudia, ľudia sekulárni, ľudia, ktorí žijú mimo cirkev, tak to sú tí, ktorí tomuto nerozumejú, čo my tu máme, ale aj my niekedy môžeme byť takými telesnými. Aj my môžeme mať klapky na očiach, klapky na svojom živote a nevidíme Božiu moc. Nevidíme, že Boh koná. A skúsme teda nad tým premýšľať. Aj keď pôjdeme domov, aj keď budeme sedieť pri obede ako rodiny a vráťte sa ku kázni a položte otázku svojim rodičom. Moje deti nech teraz nepočúvajú. Oci, mami, čo je to také, čo by sme mali ako rodina opustiť? Abo ty, oci, čo by si mal zmeniť? A my rodičia zase to sa opýtame deti. Alebo možno svojho manžela, manželky. Možno niekoho, s kým si veľmi blízky, máš duchovných priateľov, priateľky, duchovné sestry, duchovných bratov. Skúsme o tom premýšľať. Čo nám bráni poznať Božiu moc a Božiu milosť v našom živote? To druhé, kto chce byť uzdravený, musí byť chorý. Také jednoduché, také triviálne, taký objav, ktorý som ja objavil, až také akože úsmevné. Ale sú rôzne choroby, niektoré sa nedajú poznať hneď. Vy nevidíte na mne, či som chorý a možno s niečím zápasím. Ja nevidím, s čím vy bojujete, s čím vy zápasíte. A možno niekomu to práve dnes krúti v žalúdku a má nepríjemné pocity, ale navonok to vôbec nie je vidieť. Sú ale choroby, ktoré sú strašné, medzi ktoré patrilo malomocenstvo a to bola choroba, ktorá bola viditeľná. A táto choroba nevymizla. Ľudia, ktorí ju mali, tak podľa zákona museli bývať oddelení, nesmeli bývať so svojimi rodinami, manželkami, deťmi, museli stále vykrikovať slovo nečistý, nečistý. To je 3. Mojžišova, 13. kapitola, tam sa o tom píše. A je to vlastne choroba, ktorá je hrozná. Myslím, že nikto z nás ju nemá. Ale skôr môžeme mať duchovné problémy, aj tie telesné určite máme mnohí, to nechcem to podceniť, ale žalmista hovorí v 103. žalme, on ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb, zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvo. Tou najstrašnejšou nemocou nie je nemoc malomocenstva, AIDS, HIV. Tou najstrašnejšou nemocou je hriech. Môj hriech. Nie hriech môjho brata. Nie toho, čo sedí predo mnou, za mnou, vedľa mňa, ale môj hriech. A žalmista hovorí o tom, že Boh chce prísť do tvojho života a že Boh chce uzdraviť aj túto chorobu, aj to, čo je ukryté, to, čo je tajné, to, čo nik nevie. On uzdravuje zo všetkých chorôb. Mnohí si ani neuvedomujeme, aký sme chorí, malomocný svojou hriešnosťou. A tá prognóza nie je ľudský, tá prognóza nie je priaznivá. Ale Boh má niečo, čo môže aj tento problém riešiť. A to tretie, čo sa dozvedáme z toho textu z Lukášovho evanjelia, Ježiš prichádza za každým osobne. To nie je, že som za niekým, som skrytý, to sú moji rodičia, alebo to sú moje deti, cez ktorých som ja niečo prijal a oni niečo mi prinášajú. Ale Ježiš prichádza, osobne prichádza ku každému človeku. Aj k tomu, ktorý bol malomocný, tomu a dotýka sa ho. Už som to tak nie tak dávno má takú jednu kázeň o tých Božích dotykoch. A on sa dotýka a hovorí, ja chcem, buď čistý. Ani si nevieme predstaviť, čo taký dotyk pre toho človeka znamenal. Ktorý bol mimo rodiny, mimo tábor, ktorý bol vylúčený zo spoločnosti a zrazu príde niekto, ktorý ho obíme. Tento človek je ten, ktorý roky možno nemohol objať svoju manželku, svoje deti, svojich blízkych. Niektorým ľuďom to nechýba. Mne to chýba, ja som haptický človek, ja potrebujem objatie. Ja potrebujem. A aj on to potreboval. A to je niečo, čo je veľmi silné, keď môžeme vidieť, že títo malomocní, ktorí sú pochovaní zaživa, zrazu nachádzajú niekoho, kto ich obíma, ktorý ich prijíma. A to všetko, čo sa tu deje v tomto príbehu, je vlastne prejav Božej milosti. To sú príklady Božej milosti. To je to, čo nám Božie slovo prináša. A len tam, kde je táto bezvýhradná milosť, len tam môže byť aj potom to bezvýhradné podanie sa Pánu Bohu. Zákonníci, ale častokrát aj my kazatelia, aj cirkev to robí, že k tej Božej milosti chceme niečo pridať. A robíme to. Aj ako spoločenstvo to robíme. Boh pre teba urobil toto a ty teraz musíš urobiť toto. A toto nesmieš urobiť. A toto ti Pán Boh zakazuje. Toto ti prikazuje. Pán Boh ti môže dať duchovné dary, ale nesmieš robiť toto. Nesmieš myslieť takto a takto. Ľudia sa hrnuli k Pánovi Ježišovi. Nie k zákonníkom, nie k farizeom, nie k tým, ktorí mali pre ne jasne definované príkazy, zákazy a nariadenia, ale prichádzali k Pánovi Ježišovi Kristovi. A on im hovorí, hovorím vám, že nikdy nevôjdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Aj jeho milosť ukazuje na to, že sú dané určité podmienky. A ľudia nemali problém prísť k Ježišovi, a ľudia nemali problém počuť to, čo hovoril, lebo si uvedomovali, že za tými jeho slovami je moc. Úžasná moc. Neskutočná moc. Viete, my to cítime, ak niekto vám povie nejakú múdrosť, ktorú si vyčítal v knihe, nejakú dobrú vetu, od známeho filozofa, mysliteľa, a iné je, ak vám tú istú vec, tú istú vetu povie inými slovami, svojimi vlastnými, potvrdenú vlastným životom, vlastnou skúsenosťou, a povie, toto som prežil. Keď hovoríme o tých podmienkach, tak niekedy ľudia si kladú také otázky, aké požiadavky bude musieť splniť, aby nás prijal. čo môžem urobiť preto, aby som bol hodný toho, aby som sa dostal vôbec na poradovník. Viete, aké to je, keď potrebujete odborné vyšetrenie od lekára a on vás nezoberie. Ale potom zavoláte známemu priateľovi a zrazu nie o niekoľko týždňov, ale zajtra je ochotný vás zobrať. Prihovoril sa za vás. Tak aké požiadavky my musíme urobiť? Cez koho sa máme dostať, aby nás on prijal? Aký úkon náboženský, duchovný úkon máme urobiť, aby sme mohli byť uzdravení? Možno také otázky človek má v svojej mysli, ale keď hovoríme o Božej milosti, tak my si musíme uvedomiť, že milosť je 100%. Milosť je niečo, čo nám hovorí, ty to dostávaš zadarmo, bez akýchkoľvek zásluh. A dokonca ešte skôr, ako si to urobil, ešte skôr, ako si to o to požiadal, už Boh za teba zomrel na dreve Golgotského kríža. A to, čo my môžeme vidieť a čo môžeme vnímať a čo sa môžeme učiť, je, že Boh je naozaj veľkorysý k nám. Veľkorysý. My nevieme byť taký veľkorysý s našimi deťmi, s našimi blízkymi, s našimi bratmi a sestrami v zbore. Niekedy vieme byť veľmi tvrdí. Vieme, nepoznáme zľutovanie, nepoznáme milosť. Ale Boh je veľkorysý a on, keď nám dáva svoju milosť, on nečaká od nás nejakú almužnu. On nečaká, že mu to nejakým spôsobom splatíme, pretože sme to čítali v tom texte s Efezanom a aj v Rímanom, aj v ďalších textoch, že Boh, skôr ako sme to my urobili, už zomrel za nás. A sotva kto zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa zdá, niekto odhodla zomrieť. A Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rímanom 5, 7, 8. Pán Boh dáva svoju milosť a dáva ju bez podmienok. On bol iný, ako boli zákonníci, on bol iný, ako boli farizei. On tej svojej moci, zvrchovanosti nekladol žiadne podmienky. On, nečítame tam, že by povedal tomu malomocnému, že by mu teraz povedal, no tak povedz mi niečo o sebe. Prosprávaj mi tvoj životný príbeh. Kde si dal priestor tomu zlému? Kde si otvoril to v svojom živote vráta, aby sa tam on dostal a aby si tam on vybudoval nejakú pevnosť? Pretože tá tvoja choroba, za tým je hriech. A my by sme začali pátrať, klásť otázky, pýtať sa, sledovať, kde asi je. Pán Ježiš ho uzdravil bez podmienok. Iný príbeh hovorí o uzdravení 10 malomocných a hovorí o tom, že jeden z nich sa vrátil a poďakoval Ježišovi a tí 9 už sa nevrátili. Ale aj tí 9, ktorí neprišli a nepoďakovali, boli uzdravení. Pán Ježiš skrátka uzdravoval, pretože to chcel. Pretože dával milosť. Pretože bol veľkorysý. On si to mohol, naozaj si to mohol dovoliť. Bol Boh. A my by sme mohli iné a iné príbehy si rozoberať a pred sebou ich mať a premýšľať, že Pán Ježiš vôbec sa nepýtal a nekladol také otázky, ako kladieme my, aké kladú kazatelia, poradcovia, starší, keď chceme niečo zistiť, kde sú tie korene toho všetkého. On prišiel v svojej milosti, hovorí, chcem, aby si bol čistý. Buď uzdravený. To je moc. Božia moc. A on je teda ten, ktorý dáva, a pretože sme my dostali, my máme ako odozvu mu niečo dať. A keď sa rozhodneme mu niečo dať, je dôležité, aby sme vedeli, že pristupujeme ku kráľovi a král si žiada kráľovský dar, nie almužnu. Ananiáš a Zafíra sa chceli revanžovať, ale len trochu. Niečo sme si ešte nechali, niečo sme si odložili na horšie časy. Niečo, nejakú železnú zásobu predsa potrebujeme mať. A vieme z Biblie, z toho príbehu, že to tak neišlo. Božia milosť je plne viazaná na osobu Pána Ježiša Krista. To uverí v Neho, bude mať večný život. Nič viac, nič menej. To je úžasné. Žiadne iné podmienky. Boh je veľkorysý. To nie je to obchodnícke alebo účtovnícke. Má dať, dal a ľavá strana sa musí rovnať pravej strane. Váhy sa nám musia vyvážiť. Nikdy sa nám to nevyváži. Božia milosť na tých váh padne dole a my čokoľvek tam hore budeme klásť, tak stále to bude len hore a nikdy s tou našou aktivitou neurobíme to, aby sa tá miska aspoň trošku položila dole. A to je potrebné, aby sme si uvedomovali. Božia milosť je úžasná. Nič preto my nemôžeme urobiť. A Božia milosť je 100% veľkorysá.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

Príslovia, 16. kapitola, 18. verš. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Nestražená sila je dvojitá slabosť. Môžeš povedať, v tejto oblasti svojho života som skutočne silný, ale moja slabina je tu a tu, preto sa toho nemusím obávať. Počkaj. Oblasť, v ktorej si myslíš, že si najsilnejší, je tá, v ktorej môžeš skončiť ako najslabší. Možno povieš, nikdy by som svojmu manželskému partnerovi nebol neverný. Nikdy by som také pokušenie nebral do úvahy. Viem, že moja slabina je tu a tu, ale túto oblasť mám pokrytú. Hádaj, kde budeš najpravdepodobnejšie zasiahnutý. Hádaj, kde zlyháš. Biblia vraví, pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Potrebujeme stať v Božej sile, nie našej vlastnej. List Efeským 6. kapitole 10. verši nám vraví, posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Vec nasledovné. Diablovi sa nevyrovnáš. Nikdy by si sa mu nechcel postaviť vo svojej vlastnej sile. Nebojuješ pre Boha. Nie si silný pre Boha. Nebojuješ, aby si zvíťazil. Bojuješ na základe víťazstva. Spočívaš v ukončenom diele Ježiša Krista, ktoré pre teba vykonal na kríži, kde vyhlásil Telestaj, čo prekladáme ako je dokonané. Je to ukončené, je to urobené, je to uzavreté. Ježiš Kristus vykúpil našu spásu. Rozhodujúci úder nepriateľovi bol zasadený na kríži. Satan bol na Golgote porazený. Vie, že základom našej sily je Božia blízkosť a spoločenstvo s ním. Jeho zámerom je oddeliť nás od spoločenstva s Bohom. Jeho hlavným cieľom je oddeliť naše srdcia od Boha a namiesto toho nás naplniť sebavedomím. Maj sa na pozore v každej oblasti svojho života. Vždy môžeš byť zraniteľný spôsobmi, ktoré si neuvedomuješ.

tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna Ježiša Krista poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. On je obeťou zmierenia za naše hriechy, ale nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Svetlo v tme. Lebo ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu. 2. Samuelova 22:29. Som vo svetle, len ty, Pane, si mojou sviecou. Ak by si sa vzdialil, moja radosť by sa stratila. Ale kým si so mnou, zaobídem sa bez pochodní času a sviec ľudského potešenia. Aké svetlo vrhá Božia prítomnosť na všetky veci. Počuli sme o majáku, ktorý je viditeľný zo vzdialenosti 32 kilometrov. Ale Hospodin nie je Bohom, ktorý je len na blízku, ale vidieť ho aj z veľkej vzdialenosti, ba aj z krajiny nepriateľa. Môj Pane, som šťastný ako anjel, keď Tvoja láska naplňuje moje srdce. Si všetkým, po čom túžim. Som vo tme? Vtedy Ty, Pane, ožiariš moju tmu. Zakrátko sa všetko zmení. Okolnosti môžu byť stále hrozivejšie a mraky sa môžu stále viac kopiť. Ale keby sa zotmelo, až tak, že už neuvidím ani vlastnú ruku, predsa budem vidieť Pánovu ruku. A keď už nenájdem svetlo v sebe, ani medzi priateľmi, ba ani na celom svete, Pán, ktorý povedal, nech je svetlo a bolo svetlo, môže povedať to isté. On prehovorí a vyvedie ma na slnečné svetlo. Nezomriem, ale budem žiť. Už svitá deň. Tento vzácny text svieti ako ranná hviezda. Už onedlho budem od radosti tlieskať rukami.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

O šťastí písať mám. O šťastí písať mám. O teplé dlane, aj slnečných lúčov. O vôni pohľadu, aj krásnych kvetov. O nehe, čo lásku dušu pohladí. O úsmevnom lieku, čo dušu vylieči. O šťastí písať mám. O jazierku, čo sa v tichu vlní. O zurčiacej piesni potoka. O vodopáde, čo chorálom vzduch plní. O pohári vody, čo ti podá ruka priateľova. O šťastí písať mám. O tej muške zlatej, čo lieta len v rozprávkach. O večnom happy ende po bolesti. O istom víťazstve dobra nad zlým. O zázračnom šípe lásky, čo vždy priletí do cieľa. O šťastí písať mám. Kde to pán a či pani, ktorú vôbec nepoznám. Keď sa skrýva, tají, tvár mi nechce ukázať. A či dieťa to je, neviem. Tak na návštevu pozvem, chcem pohľadiť, objať a poláskať. No pozerám len do prázdnych stien a viem, že život môj nie je rozprávka. O šťastí písať mám. Prečo? Lebo chcem. Lebo čím viac sa život petí a čím viac mi rany rozdáva, tým viac chcem to, čo nemám rozdávať. A hľadala som múdre vety, poučky či rozbor slávnych, ktorí to vedia isto iste popísať. No to, čo som našla, divdivúci, ukázalo, že šťastie nie je len strom kvitnúci. Že vraj šťastný je ten, čo vlastné šťastie nehľadá. A šťastie je, keď cez slzy sa môžem usmievať. Vraj šťastie nie je mať to, čo chcem, ale chcieť to, čo mám. A šťastie je, aj keď nemám, iným pomáhať. Šťastie je rozhodnúť sa vidieť veci správnym uhlom. Šťastie je odpustiť a ísť aj napriek trňu za dobrým cieľom. Šťastie je spomínať na jedného, čo ma má rád, aj keď mnohým ostatným zavadzám. Šťastie je, keď v samote si kúpim kvety, keď viem pohľadiť aj tvrdé ruky. Šťastie je, keď skrvaveným prstom odlomím zo stopky trne a zabudnutému dám kvety ruže. Chcem písať o šťastí, o tej muške zlatej z rozprávky. Pýtate sa prečo? Iba preto, lebo žijem. Práve preto chcem písať o šťastí.

rozhodnutie. Bol to úžasný mladík, záhradnícky učeň. Zámocké panstvo si ho cenilo. Aj služobný personál zámku si ho obľúbil. Žiadny div, že zaujal aj dedinskú mládež, ktorá ho rýchlo strhla medzi seba, do svojho rušného a divého života. Nebolo mu to celkom povôli. Pochádzal zo zbožného a kresťanského rodičovského domu. Matka mu pribalila do kufra, sprevádzajúc to mnohými milými slovami napomenutia aj Bibliu. Ale keď ho čierny Karol z dediny priviedol k tancu, bolo všetko ostatné zabudnuté. Áno, bolo vidieť, že čierny Karol nadobúdal nad ním stále väčší vplyv. Ale tu v dedine bol ešte jeden človek, ktorý sa o mladého záhradníka zaujímal. Zbožný, veriaci, murársky majster. S veľkým zármutkom pozoroval, ako postupne zapadá do bezbožného a nezriadeného života. Preto ho často pozýval do svojho domu. Mladý záhradník tam ochotne chodieval. Cítil sa tam o mnoho lepšie ako vo svojej ľahostajnej družine. Prívetivý a vľúdny prístup a posvetná povaha starého pána ho silno priťahovali. Ale keď ho čierny Karol doviedol k pivnej ceste, všetko ostatné pohaslo a mladý záhradník býval nespratnejší než predtým. Bol zmietaný sem a tam. Boh a diabol zápasili o jeho dušu. Pritom sa stával nespoľahlivejším. Práca zostávala nedotknutá. Ten, ktorý bol predtým známy ako dobrý pracovník, musel teraz strpieť mnohé výčitky. A potom prišli hody. Veľký deň v dedine. Už zo pár dní vopred sa začínali prípravy. Veľké pivovarské autá dovážali pivné sudy. Rozostavovali sa kolotoče a predajné stánky. Dievčatá sa radili o nových šatách a mladí chlapci prepočítavali obsah svojej pokladničky. Ty, oslovil čierny Karol mladého záhradníka. Toto musí byť mimoriadne veľká slávnosť. Chceme zhromaždiť všetky peniaze, čo máme. Oslovil som veľkú skupinu. Chceme to v dedine poriadne roztočiť. Aj ty budeš s nami predsa pritom, nie? Jasné, odvetil záhradník. Aj my sa raz môžeme zabaviť. Prišla veľká nedeľa. Navokol spev, hluk a jasot. Hudba hrala strhujúco. Tváre chlapcov sa červenali alkoholom a tancom. Uprostred tohto hurhaja bol náš mladý záhradník. Bol jedným z najroztopašnejších, ale niečo mu na tom nesedelo. Čím ľahkovážnejšie a samopašnejšie sa správal, tým väčšie prázdno cítil v srdci. Nie, vôbec sa netešil. Naopak, bolo mu ako keby na jeho duši ležalo nejaké bremeno. Chcel sa ho striasť a počínal si ešte samopašnejšie. Ale pre jeho srdce to bolo len horšie. Ako tak sedel pri fľaši piva a hľadel do davu tancujúcich, videl celé to hemženie inými očami. Splynulo mu do ohromnej rieky, ktorá hlasno uháňala k večnej skaze. A on bol uprostred toho všetkého. On, ktorého jeho pán a spasiteľ tak často povolával. On, ktorý o spáse skrze Ježiša Krista vedel. On, ktorý cestu k blahoslavenstvu dobre poznal. On bol uprostred prúdu, tečúceho do záhuby. Už to dlhšie nevydržal. Vyskočil s rachotom zo svojej stoličky a bežal preč. Už nepočúval, ako za ním so smiechom volali. Nedbal ani na to, že niektorí sa za ním ponáhľali. Utekal smerom k dedine, cez polia a lesy. Nevedel, kam uháňal. Zúril v ňom zápas. Môžem a smiem sa dostať z tohto prúdu smerujúceho do záhuby?
pýtal sa v srdci. Neskoro večer sa vrátil do svojej komórky. Tam sa zatvoril. Potom si kľakol a celý sa odovzdal svojmu spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Odvtedy bol smer jeho života jasný. Už ho netrápilo to, že sa čierny Karol stal jeho úhlavným nepriateľom. Mladý záhradník sa stal neskoršie učiteľom a potom riaditeľom veľkého sirotinca a prípravnej školy pre učiteľov. Stal sa pre mnohých ukazovateľom cesty k večnému životu. Vo večnosti sa iste aj ty stretneš s jeho menom.

12. žalm. Pomáhaj Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou. Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené 7-krát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Na veky budeš chrániť svojich. Hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.

Zapomeň na bolest, vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo.

Dráma sveta. Svet stvorený bol dokonalý, od neba až po morské dno. A v raji ľudia nechýbali, dobre sa žilo v ňom tým dvom, až do dňa, kedy zhrešili a Boh ich vyhnal z toho blaha, bez ľútosti a veľmi prísne. Adam sa nahý musel hanbiť, Eva tiež bola nahá. A potom život plný bôľu a práce v pote tváre. Prekráčali tak svorne spolu každý deň, idúc ďalej. Ich príbeh nikdy nekončí. Len postavy sa v tejto dráme menia a človek hreší každodenne, nocou i v čase bdenia. V svete dnes žijú mnohé národy, že ťažké je ich spočítať. Každý má vlastnú kultúru, reč a aj farbu pleti. Všade sú otcovia, mami aj deti, čo denne pýtajú si chlieb. V tom svete dobro so zlom stále zápasí, tak ako za čias Adama a Evy. Nie sú zlé celé národy, len človek zlý je celý. Namiesto lásky, poslušnosti, vo svojom srdci smutné dedičstvo hriechu nosí. Darmo mu otec z neba pripomína, že prijať mal by obeť jeho syna. Pod Golgotským krížom zložiť hriechy, strasti. Len tak sa do raja niekdy môže vrátiť.

Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 1. až 2. verš. Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina, oslav svojho syna, aby syn oslávil teba, ako si mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si ty dal jemu, totiž večný život. Kristus chce povedať: V mojej ruke sú všetci králi, kniežatá a všetko, čo má telo a krv, takže dokážem pomôcť mojim kresťanom z hriechu, smrti a všetkého nešťastia, ale teraz to ešte nie je zjavné, pretože som v takej slabosti a neúcte. Preto ťa, Otče, prosím, oslav ma, aby som to mohol zjaviť a ukázať. Tu vidíš napísanú našu útechu a silu čeliť všetkým našim nepriateľom, že my, ktorí v Krista veríme a pridržame sa jeho slova, sme tí, ktorých mu dal Boh Otec a že sa chce o nás starať, chrániť nás a udržiavať. Nezáleží na tom, ako sa nad nás svet vyvyšuje. Aj tak zostáva pod Kristom Pánom, takže nám nemôže ublížiť. Čím viac nás svet utláča, tým viac nám v skutočnosti musí poslúžiť na večný život. Preto by sme mali nepretržite dvíhať dlane, ďakovať a chváliť Boha, že nás zarátal medzi tých, ktorí mu patria a sú jeho vlastníctvom. Pretože vieme, že máme jeho slovo a že nás preto slovo prenasledujú a považujú za nepriateľov sveta. Lebo tí, ktorí sú si týmto istí, by nemali pochybovať, že patria k tomu malému stádočku, ktoré bude mať večný život. Z tohto tiež môžeš vyvodiť záver. Keďže je to Kristovo dielo a dar, že máme večný život, celý svet s celou jeho múdrosťou, mocou a slávou musí kvôli nám skončiť v nemilosti a musí zmeniť našu slabosť a nemohúcnosť na slávu. Náš Kristus Pán to dostatočne preukázal na svojich nepriateľoch, keď prešiel z najhlbšej potupy do najväčšej slávy a zmenil na večnú hanbu všetko ich vychvaľovanie a velebenie spravodlivosti a svätého života, na ktorom trvali a pre ktorého prenasledovali. Pretože len on je pán večného života, svet, ktorý ho a jeho kresťanov prenasleduje, nemôže prísť k večnému životu, ani keď sa o to usiluje a domnieva sa, že to dosiahne vlastnou silou. Ale kde Kristus dáva večný život, tam musí byť večná sláva a česť. Naopak, kde sa to nedeje, musí tiež nasledovať večná potupa a nešťastie. Teraz, keď to vieme, nechajme našich nepriateľov, nech nás zahambujú a znevažujú tak dlho, ako môžu. Ich skutky čoskoro skončia. Lebo čo iné je 30, 40 či 60 rokov v porovnaní s večným životom, ako chvíľka či dokonca nič pri porovnaní s celým našim životom na zemi. Ale všimni si, svätý Ján tu volí slova tak, ako je preň typické v porovnaní s inými evangelistami, aby potvrdil učenie, že Kristus je spolu s Otcom pravý Boh. Veď slova, ako si mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal večný život, sú v rozpore s tvrdením, že Kristus je len človek. Lebo takú moc nad všetkým živým a moc dávať večný život nemá žiadne stvorenie. Stvorenie síce môže prijať a dostať večný život, ale dať tento život, to je len Božie dielo a moc. Dokonca aj anjeli, hoci žijú večne, nemôžu nikomu dať večný život. Ale tým, že priznáva, že on má moc dať večný život tým, ktorí sú jeho, a túto moc dostať od Otca, jasne ukazuje, že je jednou božskou podstatou a silou s Otcom, aj keď on a Otec sú dve odlišné osoby.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 41. kapitola.
1: Zmlknite predo mnou ostrovy. Národy, čakajte na môj dôkaz. Nech sa priblížia a potom nech hovoria. Spoločne predstúpme pred súd. Kto vzbudil od východu toho, ktorého víťazstvo stretá na každom kroku? Kto mu vydáva na pospas národy a podmaňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, jeho luk na rozviaté plevy. Prenasleduje ich, bezpečne ťahne vpred, sotva sa nohami dotkne chodníka. Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý. Aj s poslednými som ešte ja. Ostrovy to videli a zhrozili sa. Okraje zeme sa trasú. Približujú sa a prichádzajú. Jeden druhému pomáha a inému vraví. Vzchop sa. Kováč posilňuje zlatníka a ten, čo kladivom uhládza toho, kto bije na nákovu. O letovaní vraví. Dobré je to. Upevňuje to klincami, aby sa neklátilo. Ty však, sluha môj, Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal. Ty si môj sluha. Vyvolil som si ťa a nezavrhol. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech výjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú mužovia, ktorí sa svária s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia. Zmenia sa na nič a na márnosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, červíček, Jákob, hrstka Izraela, ja ti pomáham, znie výrok Hospodinov. Tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým. Vrchy zmlátiš a rozmelieš, aj pahorky zmeníš na plevy. Rozseješ ich, vietor ich schytí, výchor ich rozfúka. Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš svätým Izraela. Biední a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ich jazyk s medom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí pramene, púšť premením na jazero a vyprahlú zem na vodotrysky. Do púšte nasadím cédry, akácie, myrty, olivy. Do stepy postavím cyprusy, jasene a spolu s nimi smreky, aby videli a poznali, všimli si a zároveň chápali, že ruka Hospodinova to spôsobila a svätý Izraela to stvoril. Predložte svoj spor, vraví Hospodin. Predneste svoje dôvody, vraví kráľ Jákobov. Nech nám prednesú a oznámia, čo sa má stať. Oznámte, čo bolo najprv, a vezmeme si to k srdcu. Alebo nám zvestujte budúce veci, nech poznáme ich koniec. Oznámte, čo má prísť za týmto, a tak poznáme, že ste bohovia. Urobte niečo dobrého alebo zlého, a všetci s údivom budeme na to hľadieť. Hľa, vy nie ste nič a vaše dielo nie je ničím. Ohavný je, kto si vás volí. Vzbudil som kohosi zo severu a ten prišiel. Od východu slnka toho, čo bude vzývať moje meno. On pošliapal vládcov ako blato, ako hrnčiar šliape hlinu. Kto to zvestoval od počiatku, aby sme to vedeli, a vopred, aby sme povedali, pravdu má? Nikto neoznamoval, nikto nerozhlasoval, ani nik nepočul vaše reči. Ja prvý som to hlásal Sionu a dal som Jeruzalému hlásateľa radostnej zvesti. Obzrel som sa, nebolo nikoho. Nebolo poradcu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby odpovedali. Hľa, všetci sú márnosť. Ich pôsobenie nie je ničím. Vzduchom a prázdnotou sú ich zliatiny.
0: Izaiáš, 41. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ani, priznám sa, že nemala som ani nemám nič pripravené, takže toto je naozaj tým, že je to aj téma o slobode, tak toto bude skutočne také slobodné rozprávanie, tak ja naozaj nech ma vedie Duch Svätý a ďakujem veľmi za tieto chvály, lebo boli úplne úžasné a chvála nášmu Pánovi. A veľmi sa teším, že tu môžeme byť. Ďakujeme veľmi za to prijatie, že ste nás tak úžasne prijali a prijímate. A tak možno len niečo zo svojho života, tak v skrátke by som povedala. A síce asi tak začnem, ako som prijala Pána, tak pred asi 11, už je to 12 rokov, sa ma Pán dotkol. Pochádzam z východného Slovenska, kde som vlastne žila a pochádzam z takého tradičného prostredia tak rodičia nás viedli k takej, dá sa povedať, že takej bežnej tradičnej viere ten príklad doma nebol až taký, ako vlastne ako by naozaj mal ten príklad byť tak som stále vlastne v sebe hľadala niečo viac, tak som túžila po niečom takom živom. Vedela som, že Pán Boh existuje, vedela som, že je a vedela som, že Pán Ježiš zomrel na kríži a veľmi som túžila po takom niečom živom, po takom niečom, čo môžem ja naozaj tak aj rozprávať s Bohom, aj hovoriť k nemu, aj povedať mu to, čo ma tak trápi, to, čo som nezažívala v detstve a tak ako aj brat Šanko ráno hovoril, tak tiež prežívam asi podobne, že nie rada veľmi hovorím o svojom detstve a aj vlastne nie často hovorím svedectvo, takže aj vlastne nemusím hovoriť o svojom detstve, čo je pre mňa taká výhoda. Ale aj toto vlastne Pán Ježiš, tak môžem povedať, že po tých rokoch, ako sa ma dotkol, a dotkol sa ma tak na jednej takej mládeži, dá sa povedať, v Bratislave, kde som videla ako cez jednu sestru, kde som videla, že wow, že aká je ona dotknutá, že aké dobro z nej ide, že naozaj, že ona tak hovorí o Pánovi Ježišovi, že tak živo, že taký má živý vzťah, tak ona tak vedela pekne rozprávať a vedela sa modliť svojimi slovami, vedela sa vôbec modliť. My sme sa ani nemodlili svojimi slovami, modlili sme sa vlastne nejaké modlitby alebo tak z nejakých tých kníh, môžem povedať. A no aj to bolo vlastne pre mňa také zaujímavé, že som videla taký iný život a ona naozaj aj to, čo hovorila, to, čo vyznávala, aj skutočne žila. A pre mňa to bolo také veľmi povzbudivé a som tak vďačná Bohu dnes veľmi za to, že sa mi dal poznať a že ma tak mohol aj vytrhnúť z toho života a aj keď neprežila som nič také, takisto ako žiadne také drogy, ani nič takéto veci, ale ďakujem mu veľmi za to oslobodenie, ktoré a takéto zviazanie, ktorom som žila, za to, že som sa naučila milovať a prijímať aj ľudí, aj takých, akí sú a aj takisto moju rodinu, aj keď mi možno nedali to, čo mi mali dať a nezaujímali sa, nevenovali sa. Tam som cítila tiež veľmi také odmietnutie, ale ďakujem Bohu za to, že to mohol zobrať a že som ich sa naučila milovať takých, akí sú a snažím sa aj tam prinášať lásku Božiu a aj keď ešte nepoznajú Pána, tak verím, že ten deň príde a takto vlastne, ako ma Pán teda voviedol aj z východu do Bratislavy. Tam som pôsobila nejaký čas, tak z Bratislavy ma vyviedol do Komárna. Tak za čo som tiež mu veľmi vďačná, lebo aj vlastne tá služba a život Šanka alebo brata Alexandra, tak je takým živým svedectvom, povzbudením a naozaj jeho slovo je vždy také potešujúce dušu, ale aj zdvíhajúce ducha. A veľmi mu ďakujem za to, ďakujem Pánovi, že nám vlastne poslal jeho, že naozaj ho takto aj my vieme vlastne takto sa učiť, lebo je to ozaj živé svedectvo a to, čo môžeme aj my načerpávať. A tak ďakujem aj Bohu za to, že ako dokázal zobrať všetky tie
presne vlastnosti, ktoré som tiež tak vnímala, že som tak prirodzene sa chcela páčiť ľuďom, chcela som všetko, aby tí ľudia boli spokojní, tak ako som všetky tie vlastnosti zobrala pána, ako som mala, dostala nový život, tak naozaj môžem povedať, že tá zmena síce bolí, ale stojí za to. A tak dôverujem pánovi veľmi, že tak ako aj mi dal do života manžela úžasného, tak viem, že v Božích rukách je všetko a nič nie je Bohu nemožné. Ak sa tak obratíme na Boha, tak mu dôverujeme celým srdcom a nespoliehame sa na seba, ani na svoju rozumnosť, ani na nič, čo my sme schopní urobiť, alebo čo vieme, alebo aký sme, ale keď sa spoliehame na Boha, tak v jeho rukách je všetko a v ňom máme všetko, aj to víťazstvo a aj tú slobodu, tú pravú slobodu. A tak vám to prajem zažívať každému jednému, aby ste nachádzali každý deň tú pravú ozajstnú slobodu v Bohu, v živom Bohu, ktorý je živý, ktorý je aj dnes živý a ktorý vás nekonečne miluje. Amen.

Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisť ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich prestúpeniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si

Naozaj som sa narodil v neprávosti. V hriechu ma počala matka. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť priestupníkov tvojim cestám, aby sa hriešnici obracali k tebe. Vytrhni ma z viny krvi preliatia, Bože, Bože mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v zábytnej obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Preukáž dobro Sionu svojou priazňou, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš správne zábytné obety, spaľované obety a celožertvy. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Viac si nespomenie, lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Jeremiáš 31:34. Keď uveríme v Ježiša Krista, získavame odpustenie hriechov. Spoznáme ho ako milostivého Boha, ktorý nehľadí na naše hriechy. Aký úžasný objav! Ako veľmi vystihuje toto zasľúbenie Božiu podstatu. Boh sľubuje, že na naše hriechy viac nespomenie. Vari na ne dokáže zabudnúť? Povedal, že áno. A on myslí svoje slovo vážne. Hľadí na nás, ako by sme nikdy nezrešili. Veľká obeť jeho syna zotrela naše hriechy tak, že pred Bohom už nie jestvujú. Veriaci je v Kristovi a Boh ho príjma rovnako ako Adama, kým bol ešte nevinný. Zatiaľ, čo Adam mal iba ľudskú nevinnosť, veriaci si oblieka Božiu spravodlivosť. Boh si na naše hriechy nespomenie, teda nás nepotrestá, a jeho láska k nám sa pre naše hriechy nezmenší. Zaplatený dlh už nie je dlhom. Takto zahľadí Boh aj hriechy svojho ľudu. Hoci sa pre svoj hriech a nedbanlivosť zarmucujeme, a to je našou povinnosťou, kým žijeme, zároveň sa tešíme, lebo Boh nám v pokáni vyznané hriechy nikdy viac nebude pripisovať. Táto milosť v nás spôsobí tak, že znenávidíme hriech. Odpustenie hriechov, ktoré nám dal Boh zdarma, nás pobáda k tomu, aby sme ho nikdy viac nezarmútili svojou neposlušnosťou.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Budem spievať pieseň slávy. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Jak opustil slávu nebies, by ma spasil, na kríšiel. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. Pán Ježiš ma našiel v svete ako ovcu stratenú. Do stádočka vzal ma svojho, ovečku zablúdenú. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. On uzdravil moje rany, ktoré mi svet zasadil. Povolal ma so svätými, aby som pre neho žil. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. Často ešte hriech ma tlačí, kráčam žiaľu údolí. Pán však odo mňa neodchádza, šťastný na veky som s ním. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. On je so mnou v žitia boji, prevedie ma cez Jordán. Na tom krásnom druhom brehu, tam mu večnú chválu vzdám. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. F.H. Rowley.

5. kapitola, 7. verš. Dobre ste bežali. Kto vám zabránil, aby ste boli nepovolní pravde? Jedinečnou prednosťou šprintéra Usaina Bolta, ktorý už skončil kariéru, nebolo len to, že tak rýchlo bežal, ale že rýchlo štartoval. Rýchlo bežal, aj dobiehal. Nikdy nespomaľoval. Úspešne nechával súperov za sebou v prachu. Niektorí ľudia takto bežia preteky života. Vyštartujú s výstrelom, bežia plnou rýchlosťou a skončia víťazne. Iní začínajú rýchlo, ale spomalia. Niekedy aj zakopnú a spadnú, ale napokon vstanú a prejdú cieľovou páskou. Potom sú ďalší, ktorí začnú, ale nikdy nedokončia. Kto určuje, ako pobežíš preteky svojho života? Možno ťa prekvapí moja odpoveď. Ty. Boh ti dáva všetko, čo potrebuješ. Dáva ti všetku silu i prostriedky, ale je na tebe, aby si ich využíval. Boh za nás nebeží. No my bežíme preteky na jeho slávu. Je naozaj úplne na tebe, ako pobežíš preteky života. Ty rozhoduješ, či budeš meniť svet, alebo svet zmení teba. Krok tých, čo menia svet, neurčuje súčasná kultúra. Tí, ktorí menia svet, nasledujú Krista a vplývajú na svoje okolie viac, ako okolie vplýva na nich. Tí, čo menia svet, sú termostatom, nie teplomerom. Oni regulujú teplotu. Oni udávajú tempo. Sami rozmýšľajú. Ukáž mi niekoho, kto číta Bibliu, robí, čo mu Boh povie a nasleduje Ježiša, a ja ti ukážem rebela voči dnešnej kultúre. To je ten, kto mení svet. Ak si spadol, ak si zakopol, vstaň a začni znovu bežať. Boh dáva druhé šance. Ešte stále môžeš dokončiť preteky.

Nebuď neveriaci, ale uver. Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, oslepli. Jan, 9. kapitola, 39. verš. Na jednom mieste zvestoval evanjelista dobrú zvesť o Ježišovi Kristovi. Človek, ktorý stál bokom, sa obrátil k zhromaždenému zástupu a povedal: Počuli ste, čo tento kazateľ hovorí? Ja tomu neverím. Verím len tomu, čo vidím. Neverím ani v peklo, ani v nejaký súd, a tiež nie v nejakého Boha. Počas svojho života som nič také nevidel a preto tomu neverím. Na to zareagoval jeden poslucháč. Hovorili mi, že nedaleko odtiaľto tečie potok. Ale to nie je pravda. Vôbec nič tam nie je. Tiež mi hovorili, že tu rastú stromy a tam vzadu je zelená tráva. Ale ani to nie je pravda. Tiež mi povedali, že je tu mnoho ľudí. Ale ani to nie je pravda. Teraz si možno myslíte, že som stratil rozum. Ale v skutočnosti nehovorím nič iné ako ten, ktorý práve dohovoril. Musíte totiž vedieť jedno. Ja som od narodenia slepý. Potok, strom, ani trávu som nikdy v živote nevidel. Ani žiadného človeka. Keď teda hovorím, že to všetko neexistuje, pretože to nevidím, potom tými len dokazujem, že som slepý. A tomu, ktorý popieral Boha, ten slepý povedal: Čím viac hovoríte o svojej nevere, tým viac ukazujete svoju slepotu. Nevidíte

i nebudú chodiť v temnote, ale budú mať svetlo života ako trvalú prítomnosť vo svojom vnútri. Ježiš je jediná cesta, jediná pravda, jediný život a on je tiež jediným svetlom. Ježiš je jediné práve svetlo zhora, ktoré žiari svojim spásonosným svetlom a životom do srdc všetkých tých, ktorí v neho uverili. Pretože spásu nenájdeme v inom mene, ale iba v nádhernom mene Ježiš. Uver v Krista. Jeho milosťou prejde z kráľovstva temnoty do jasu svetla večného Božieho kráľovstva. Ďakujem ti, Otče, že si mi dal v Ježišovi svetlo života. Modlím sa, aby som deň čo deň sústredil svoj pohľad na Krista, aby som mohol žiť, pohybovať sa, chodiť a modliť sa spôsobom, ktorý sa tebe páči. V mene Ježiša,

To najkrajšie, to ešte iba príde. Ohnivým stĺpom kráča pred nami, blízka sa bleskom archanielských krídel, stráca sa hore medzi hviezdami. To najkrajšie, to ešte príde iba, zbytočne vnárať srdce do zeme, do tmy sa rútiť v nekonečných chybách, cez dierku škúliť, kam až nesmieme. To najkrajšie, to ešte iba príde, najväčšia túžba, jediný zo snov. Hľa, priestor, kam som odtiaľ nedovidel, kde letmá chvíľa splýva s večnosťou. To najkrajšie, to iba príde ešte. Spútnikmi stúpam do nebeských brán. Až raz budem stáť na tom istom mieste, kde na obrázku

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 13. kapitola.
1: Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacim kovom a zuniacim gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 13. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

dohoda. Chcem s láskou začať každý deň. S láskou chcem celý ho aj prežiť. Len s láskou snívať nočný sen. S láskou už na zemi byť ako v nebi. Prečo to, Bože, vôbec nie je ľahké? Či od Teba chcem priveľa? Vieš, že som nikdy nesnívala o sláve či o bohatstve. Vieš, že som nikdy zle nič nechcela. Vieš, že chcem lásku. Nie len dostávať, lež ako Tvoje semienko zasiedi tam, kde najviac chýba. Ty zhora všetko budeš zalievať a Tvoja vlaha dá tej láske vzrast. Pristúpiš na túto dohodu? Veď, Pane, pôjde len o vodu.

Medený had. Numeri 21. kapitola. Táto kapitola nám predstavuje pozoruhodne dobre známe a nádherné nariadenie o medenom hadovi. Veľký predobraz radostnej zvesti. Potom sa rúšali od vrchu hora cestou k Červenému moru, aby obišli zem Edomovu a ľud ustával v duši na ceste. A ľud vravel proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli hore z Egypta? Aby sme pomreli tu na púšti? Lebo niet ani chleba, ani vody. A naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. Numeri 21. kapitola 4. až 5. verš. Beda, beda. Je to znova a znova tá istá smutná historka. Reptanie na púšti. Bolo to dobré uniknúť z Egypta, keď naň padli v rýchlom slede súdy Božie. V takej chvíli bolo málo príťažlivosti v hrncoch mesa, cibuli a cesnaku, keď boli spojení s ťažkými pliagami, ktoré vyšli z rúk urazeného Boha. Teraz sa však na pliagy zabudlo a spomínajú sa len hrnce mesa. Ach, keby sme len zomreli rukou Jahvého v krajine Egypta, keď sme sedeli pri hrncoch mesa a keď sme jedli chlieb do sýtosti. Aká to reč? Človek by chcel radšej sedieť pri hrncoch mesa v krajine smrti a tmy, ako kráčať s Bohom púšťou a jesť chlieb z neba. Pán sám priviedol svoju slávu dolu do spojenia so samotným pieskom púšte, lebo jeho vykúpení boli tam. On zostúpil dolu, aby znášal všetko ich provokovanie, aby znášal ich spôsoby na púšti. Všetka táto milosť a nesmierna blahosklonosť oprávnene mohla v nich vyvolať ducha vďačnej a pokornej podriadenosti. Ale nie. Postačila aj tá najstaršia podoba skúšky, aby v nich vyvolala krik. Keby sme len zomreli v krajine Egypta. Ale veľmi rýchlo museli okúsiť horké plody svojho reptajúceho ducha. A Jahve poslal na ľud ohnivé hady a tie štípali ľud, takže mnoho ľudí z Izraela zomrelo. Had bol zdroj ich nespokojnosti. A ich stav, keď ich štípali hady, mal za cieľ zjaviť im pravý charakter ich nespokojnosti. Keď ľud pánov nechce kráčať šťastne a spokojne s ním, musí okúsiť moc hada. Beda. Hroznú moc, nech by sa pociťovala akýmkoľvek spôsobom. Uhryznutie, uštipnutie hada priviedlo Izrael k pocitu ich hriechu. Preto prišiel ľud k Mojžišovi a povedal: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Jahvému a proti tebe. Modli sa k Jahvému, aby odstránil od nás hriechy. Vtedy nastal okamih pre rozvinutie Božej milosti. Núdza človeka bola vždy príležitosťou pre rozvinutie Božej milosti a milosrdenstva. Vo chvíli, keď Izrael mohol povedať, zhrešili sme, nebolo už viac žiadnej prekážky. Boh mohol konať a toto stačilo. Keď Izrael reptal, odpovedou bolo uhryznutie hada. Keď Izrael vyznal svoj hriech, odpovedou bola Božia milosť. V prvom prípade had bol nástrojom ich biedy. V druhom prípade nástrojom ich obnovenia a požehnania. A Jahve povedal Mojžišovi: Urob ohnivého hada a vstýč ho na žrť. A stane sa, že každý, kto je uštipnutý a naň pozrie, ostane nažive. Práve obraz toho, čo spôsobilo nešťastie, mal sa stať prieplavom, ktorý môže prúdiť dolu Božia milosť vo veľkej hojnosti na úbohých zranených hriešníkov. Nápadný a nádherný predobraz Krista na kríži. Je to veľmi bežný omyl hľadieť na pána Ježiša skôr ako na toho, ktorý odvrátil hnev Boží, než ako na prieplav jeho lásky. To, že on vytrpel hnev Boží proti hriechu, je nanajvýš vzácna pravda. Ale je tu ešte niečo viac. On zostúpil do tohto biedného sveta, aby zomrel na zlorečenom dreve, aby svojou smrťou otvoril večné zdroje lásky Božej srdce úbohého odbojného človeka. Toto vytvára ohromný rozdiel v predstavení Božej prirodzenosti a charakteru hriešníkovi, ktorý je nanajvýš dôležitý.
Nič nemôže priviesť hriešníka späť k stavu pravého šťastia a svetosti, iba keď je upevnený vo viere a zakúša lásku Božiu. Práve prvá námaha hada, keď v záhrade Eden napadol stvorenie, bolo otriasť jeho dôverou v dobrotivosť a lásku Božiu a takto vyvolať nespokojnosť miestom, na ktorého Boh postavil. Pád človeka bol výsledok, okamžitý výsledok jeho pochybnosti o láske Božej. Uzdravenie, obnovenie človeka musí vyvírať z jeho viery v túto lásku. A je to Syn Boží sám, ktorý hovorí. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Ján 3.16. Nuž v úzkom spojení s predchádzajúcim výrokom náš pán výslovne učí, že on bol protiobraz medeného hada. Ako syn Boží vyslaný od otca, bol celkom isto darom a výrazom lásky Božej k hynúcemu svetu. Ale on mal byť aj vyzdvihnutý na kríž ako uzmierenie za hriech, lebo len takto mohla Božia láska uspokojiť potreby umierajúceho hriešníka. Ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý syn človeka, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Celá ľudská rodina musela pocítiť smrteľné uštipnutie hada. Ale Boh všetkej milosti našiel liek v tom, ktorý bol vyzdvihnutý na zlorečené drevo. A teraz on prostredníctvom Ducha Svätého, zoslaného z neba, pozýva všetkých, ktorí sa cítia uštipnutí, aby pohliadli na Ježiša, aby dosiahli život a pokoj. Kristus je veľký Boží predpísaný liek a prostredníctvom neho sa ohlasuje hriešníkovi plné, voľné, prítomné a večné spasenie. Spasenie také úplné, dokonalé, tak dobre založené, tak v zhode so všetkými vlastnosťami Božieho charakteru a všetkými nárokmi trónu Božieho, že sa tam nemôže vyvolať ani najmenšiu pochybnosť o tom. Vzkriesenie je Božie obhájenie diela kríža a oslávenie toho, ktorý na ňom zomrel, takže veriaci sa môžu tešiť tomu najhlbšiemu odpočinku ohľadom hriechu. Boh má plné zalúbenie v Ježišovi a nakoľko on vidí všetkých veriacich v ňom, má plné zalúbenie aj v nich. A všimnime si dobre, že viera je nástroj, pomocou ktorého hriešník uchopuje spasenie v Kristu. Ranený Izraelita má len hľadieť a žiť. Hľadieť nie na seba, nie na svoje rany, nie na iných okolo seba, ale priamo a výlučne na Boží prostriedok pomoci. Ak odmietol alebo zanedbal pohliadnúť naň, neostalo pre neho nič iné, len smrť. Bol vyzvaný, aby uprel svoj pohľad na Boží prostriedok pomoci, ktorý bol umiestnený tak, aby ho všetci mohli vidieť. Nič neosožilo hľadieť niekde inde, lebo slovo znelo. Každý, kto je uštipnutý a naň pozrie, ostane nažive. Uštipnutý Izraelita bol odkázaný na medeného hada, lebo medený had bol Boží výlučný prostriedok pomoci pre uštipnutého Izraelitu. Hľadieť niekde inde znamenalo nedostať nič. Hľadieť na Božie opatrenie znamenalo dostať život. Tak je to aj teraz. Hriešník je vyzvaný hľadieť jednoducho na Ježiša. Nehovorí sa mu, aby hľadiel na nariadenie, aby hľadiel na cirkvi, aby hľadiel na ľudí alebo na anielov. V týchto nie je nejakej pomoci a preto je vyzvaný, aby hľadiel výlučne na Ježiša, ktorého smrť a vzkriesenie tvoria večný základ pokoja a nádej veriaceho. Boh uisťuje, že každý, kto verí v neho, nezahynie, ale má život večný. Toto by malo plne uspokojiť srdce a svedomie. Boh je uspokojený a preto by sme mali byť aj my. Vyvolať pochybnosti znamená poprieť dokument od Boha. Keby nejaký Izraelita povedal, ako môžem vedieť, že pohľad na medeného hada ma uzdraví? Alebo keby sa začal zaoberať veľkosťou a beznádejnosťou svojej choroby a mudrovať o zdanlivej neosožnosti zhliadania k Božiemu nariadeniu, skrátka, ak by mu čokoľvek zabránilo pohliadnúť na medeného hada, bolo by to definitívne zavrhnutie Boha
a smrť by bola neodvratným dôsledkom. Tak je to aj s hriešníkom. V okamihu, keď je urobený schopným uprieť pohľad viery na Ježiša, jeho hriechy zmiznú. Krv Ježišova ako mocný očistujúci prúd zaplavuje jeho svedomie, zmýva každú škvrnu a zanecháva ho bez každej škvrny alebo vrásky alebo niečoho podobného. A toto všetko aj vo svetle svetosti Božej, kde sa nemôže tolerovať nejaká škvrna hriechu. Ale skôr ako ukončíme naše rozjímanie o medenom hadovi, môže byť dobre povšimnúť si, že pohľad uštipnutého Izraelitu na hada bol niečím celkom osobným, individuálnym. Jeden každý musel pohliadnúť za seba. Nikto nemohol pohliadnúť za iného. Bola to osobná záležitosť. Nikto nemohol byť zachránený prostredníctvom zástupcu. Život bol v jedinom pohľade. Ale pohliadnúť bolo treba. Bolo potrebné osobné puto, priamy, individuálny kontakt s Božím prostriedkom pomoci. Tak to bolo vtedy a tak je to aj teraz. Musíme mať dočinenia s Ježišom pre seba samých. Cirkev nás nemôže spasiť. Nemôže nás spasiť nejaký rád kňazov alebo služobníkov. Musí tu byť osobné puto so spasiteľom, inak tu niet života. A stalo sa, že keď had niekoho uštipol a keď on pohliadol na medeného hada, ostal nažive. Toto bol Boží poriadok vtedy a toto je jeho poriadok teraz. Lebo ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý syn človeka. Pamätajme na dve slovíčka. Ako a tak. Lebo sa vzťahujú na každú podrobnosť predobraze aj v protiobraze. Viera je individuálna záležitosť. Pokánie je individuálna záležitosť. Spasenie je individuálna záležitosť. Nikdy nezabudnime, že v kresťanstve je spojenie a spoločenstvo. Ale my musíme mať s Kristom dočinenia za seba a musíme chodiť s Bohom za seba. Nemôžeme získať život ani žiť vierou iného. Dôrazne opakujem. V každom stupni kresťanského praktického života je silná individualita. Nebudeme sa ďalej zaoberať dobre známym predobrazom medeného hada, ale modlíme sa, aby Boh uschopnil poslucháča rozjímať o ňom pre seba a aby uplatnil priamo na seba vzácnu pravdu rozvinutú v jednom z najpôvabnejších obrazov Starého zákona. Kiež by bol vedený k tomu, aby s hlbšou vierou, ktorá podmaňuje dušu, hľadel na kríž a prijímal dovnútra svojej duše vzácne tajomstvo, ktoré je tam predstavené. Kiež by sa neuspokojil len s tým, že dostal život pohľadom na kríž, ale snažil sa vniknúť viac a viac do jeho hlbokého a úžasného významu a takto bol oddanejšie spojený s tým, ktorý keď tu nebola iná cesta úniku, dobrovoľne sa zriekol seba samého, aby bol zranený na dreve kríža kvôli nám a pre našu spásu. Naše poznámky o numeri 21 ukončíme tým, že obrátime pozornosť poslucháča na verše 16 až 18. A odtiaľ odišli do Béry. To je tá Bér, o ktorej povedal Hospodin Mojžišovi. Zober ľud a dám im vody. Vtedy spieval Izrael túto pieseň. Vystúp studňo, spievajte o nej. Studňa, ktorú kopali kniežatá, vyvrtali ju predný z ľudu berlou svojimi palicami. Toto je pozoruhodná pasáž, ktorá prichodí v takej chvíli a v takom spojení. Reptania sú umlčané. Ľud je blízko hraníc zasľúbenej zeme. Účinky hadieho uhryznutia pominuli a teraz bez akejkoľvek palice, bez akéhokoľvek úderu ľudu je poskytnuté občerstvenie.